0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Чух, затичах се и теб видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Tak si priateľku, tak dobre liekáš, ostýli vždyš se.

се срещнахме тука случайно. Мила, мила, и последните думи заглъхват, съгла

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 20 юни, събота.

0: Министерството на земеделието настоява българската маслодайна роза да има специален статут в новата европейска селско-стопанска политика. Володимир Зеленски поиска Беларус да изтегли техниката, използвана от Русия, за насочване на атаките си срещу Украина. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. Детският хор на Българското национално радио се включва в музикалното събитие пред Народния театър Иван Вазов в рамките на инициативата за създаване на училищни химни светилник, която днес събира ученици, учители и родители. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Научи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както е един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостигът на работна ръка, трудоемкия характер на дейността, както и намаляването на площите с рози, създават сериозни проблеми в сектора. Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата обща селско-стопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука, да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Целта е секторът да получи по-устойчива правна и финансова рамка, която да не зависи единствено от временни помощи или национални решения година за година. За новините, Веселина Миланова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Полша ще лиши Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия орел. Още детайли в обобщението на редактора Георги Петровски.
5: Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина,

Украина са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. През последните месеци той многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната в Украина. Междувременно полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме на Зеленски ордена на Белия Орел, най-високото държавно отличие на Полша. Мярката е в отговор на решението му да преименува силите за специални операции на Украина на Украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Володимир Зеленски беше награден с ордена през 2023 година от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслуги.

0: И дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Полският премиер Доналд Туск критикува украинския указ, но предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни и призова президентите на Полша и Украина да запазят хладнокръвие. За новините Георги Петровски.
1: Специалният американски пратеник Стив Уитков и иранския външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилията за преминаване от временното споразумение към Съединените щати в Иран към траен мир в Персийския залив. Това твърди сайта Axios.

0: компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Стив Уитков. Един загинал машинист и 89 ранени, 11 от които много сериозно. Равносметката след сблъсъка на два пътнически влака в Англия, близо до Бетфорд. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
1: След изявлението на британската транспортна полиция, че има една жертва при катастрофата, последва изявление на службите за спешна помощ, от което стана ясно, че има и 89 ранени. 11 от тях са в много тежко състояние. Парамедиците отбелязаха, че всички пациенти с най-сериозни наранявания вече са откарани от мястото на инцидента в болница. Те добавиха, че в отговор на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Появиха се и първи информации за причината за инцидента. Анализ показва, че движещия се от Нотингъм за Лондон влак е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машинистът се опитвал да се справи с проблема, неговият влак е бил ударен от движещия се след него по същата линия друг влак от Корби за Лондон. От британската столица Веселин Паумов.
0: Пожар опустоши известен плажен комплекс в Доминиканската република. Загинала е италианска туристка. Още информация от редактора Савина Спасова.
2: Близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе в Доминиканската република, съобщават местните власти. Според ръководителя на Центъра за спешни операции в страната, поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници. Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради. Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа. Кадри, публикувани в интернет, показват как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика.
0: Полицията в Габрово изяснява обстоятелствата около възникналия снощи конфликт между група хора, прераснала в сбиване на централния кооперативен пазар в града. БТА съобщава, че при инцидента има пострадали, на които е оказана медицинска помощ. Почистване на плажните ивици след сигнали за мазут по Южното Черноморие е разпоредено от екоинспекцията в Бургас. До снощи бяха постъпили 21 сигнала за замърсяване по плажовете между Созопол и Царево. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини за организация и незабавно почистване. За всеки отделен случай са изпратени писма и до Изпълнителната агенция Морска администрация, която трябва да провери какъв е източникът на мазута. БДЖ Пътнически превози увеличава капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието. Това са композиции по линиите София-Варна и София-Бургас. Още информация от репортера Мила Младенова.
3: От БДЖ препоръчват пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много пътници пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Каква част от влаковете до морето са оборудвани с климатизация, според Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност в БДЖ.
4: Климатизираните вагони, с които обслужваме влаковете от и за Черноморието, са около 90%, като ежедневно извършваме профилактични проверки на състоянието на климатичните инсталации. В реално време се докладват проблемите, които и повредите, които има. Пътници се престаняват и в край на гара повредите се отстраняват или, ако е невъзможно, изисква повече работа, вагоните се изваждат от експлоатация и заменят с други.
3: Какво е направено за отстраняване на проблемите с климатизацията на немските вагони, които през миналото лято изключваха климатичната система?
4: За тях на 60 вагона извършваме профилактика изваредна и освен това подменяме едни контролни платки, които са управление на климатичната система и реално тяхната подмяна дава добри резултати.
3: Каза Анатолий Атанасов. За новините Мила Младенова.
0: Президентът Илена Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков. Събитието ще започне в 11 часа от двора на църквата Успение Богородично, където е погребан Тодор Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата музей на българския революционер. Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков. С флашмоб на ученици и певците от детския

0: Радио Хор на Българското национално радио, пред Народния театър Иван Вазов ще бъде дадено началото на концерта «Светилник», организиран от Музикаутор. Изпълнителният директор на организацията Иван Димитров обясни как се е стигнало до идеята за музикалното събитие.
1: Прекрасна идея от генералния директор на Националното радио, господин Митев, да използваме таланта и уменията на детския радиохор. Така че около него ще направим флашмоб. Аз го наричам също така и арт-инсталация, защото има и допълнителен артистичен елемент. Предвидели сме да бъде заснето, включително и с дрон, да показва потенциал на всички тези деца, събрани заедно.
0: Участие ще вземат деца от 9 училища. За първи път свое изпълнение ще представят възпитаниците на Болградската гимназия Георги Раковски. Националната инициатива «Светилник на Музикаутор» има за цел създаване на оригинални химни за българските училища. Български и сръбски туристи ще изкачват заедно днес връх Руи от двете страни на границата. Върхът е висок 1706 метра, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: От българска страна изкачването ще започне в 10 часа. Ще се тръгва от селата Забел и Ломница. И по двата маршрута разстоянието около 8 км. Маршрутът от Ломница с 1000 метра денивелация, от Забел с 900 метра. По пътя си туристите ще се отбият до хижа Руй, където ги очаква вкусна храна. Организаторите от Трънското туристическо дружество са се погрижили за доброто настроение на участниците в похода с жива музика от гайдарски състав и народна певица. Предвижда се групите от България и Сърбия да се срещнат на върха в 14 часа. Тъй като върхът е граничен, е необходимо уведомление от страна на желаещите да се включат в изкачването до гранична полиция. От Перник, Елена Тамакярска.
0: По повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост между България и Румъния, пътуващите от северната ни съседка ще бъдат освободени от такса за преминаване на съоръжението. Предава кореспондентът ни Асия Пенчева.
3: Всички автомобили, товарни и леки днес ще преминават Дунав мост от Румъния към България безплатно. Това съобщиха от Националната компания за управление на инфраструктурата на Румъния. Жестът към пътуващите е по повод 72 годишнината от построяването на съоръжението, което и сега носи името Мост на приятелството от румънската страна. Дунав мост е открит официално на 20 юни 1954 година, а е построен от основи за две години с труда на стотици работници и доброволци от Румъния и България. По време на строителството мостът носи името Обект 889, който е военно-стратегически и е финансиран от страните от източния блок – Чехословакия, Полша, Унгария, Румъния, Съветския съюз и България. Българската страна не е обявила подобен подарък за преминаващите по Дунав мост и такси ще бъдат събирани от агенция Митници. В края на този месец предстои да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, след като ремонтът от българска страна продължил две години приключва. През това време бяха подменени изцяло бетоновите конструкции. След приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство, мостът се превърна от граничен пункт в преход, а брой на преминаващите през него нарасна двойно. От Русе, Асипа.
0: Рета на спортните новини, Петър Ненуше не ги представи. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Бразилия постигна първата си победа на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, след като се наложи с 3-0 над Хаити в матч от трета група. В другата среща от групата Шотландия загуби от Марокко с 0-1. В четвърта група Съединените щати победиха Австралия с 2-0, а в момента се играе матча между Турция и Парагвай, като малко след началото на второто полувреме южноамериканците водят с 1-0. Българският женски отбор на сабия в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма, третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният матч на отбора ни е в неделя срещу състава на Украина. Ямайската лекоатлетка Кемба Нелсън спечели бягането на 100 метра от Диамантената лига в Доха, Катар и постигна първата си победа в турнира. Южноафриканецът Синесифо Дамбеле завърши на първо

0: място в спринта на 200 метра при мъжете. Александър Зверев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Хале, Германия. Шампионът от Ролан Гарос победи трудно квалификанта Рафаел Колиньон с 7 на 6 и отново 7 на 6. На полуфиналите германецът ще играе срещу Тейлър Фриц, който отстрани с 6 на 7, 7 на 6 и 7 на 6 Бен Шелтън. Финалистът от миналия сезон Даниил Медведев приключи участието си след като загуби с 4 на 6, 7 на 6 и 4 на 6 от играещият с уайлдкарт представител на домакините Даниел Алтмайер. Томи Пол достигна полуфиналите на турнира в Куинс Клуб в Лондон, надигравайки Алехандро Давидович Фокине с 6 на 3 и 7 на 6. На полуфиналите ще играят още Франциско Серундоло и Юго Юмбер. На турнира при жените в Берлин лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка също е полуфиналистка. Тя победи с 2 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 20-годишната чехкиня Никола Барутникова.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Казанлък, Велинград и Перник, до 21 градуса във Варна и от 2 градуса навърх Мусала до 12 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес в последния ден от астрономическата пролет времето ще е слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие. И в планините времето ще е предимно слънчево, след пладне ще се развие купеста облачност, ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт в пътното за Бургас, днес до 17 часа в района между 33 и 39 км на магистрала Тракия, движението ще бъде в две ленти в посока морето и една за София. На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в пътното за Варна налага двупосочно движение в пътното за София, напомнят от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Преди обсъждането на проекта за държавен бюджет, синдикатите потвърдиха позицията си срещу съкращаване на разходите за заплати и осигуровки. Министерството на земеделието настоява българската маслодайна роза да има специален статут в новата европейска селско-стопанска политика. Володимир Зеленски поиска Беларус да изтегли техниката, използвана от Русия за насочване на атаките си срещу Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на 29 юни с бизнеса и синдикатите проекто бюджета на държавата за 2026-та. Преди дискусиите от КНСБ и КТ Подкрепа потвърдиха, че са срещу съкращение на 10% на разходи за заплати и осигуровки, но заявиха, че ако все пак се прибегне до такава мерка, тя трябва да се приложи разумно. Министерството на земеделието ще настоява маслодайната роза да има специален статут в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Така се очаква да се решат проблемите в сектора с изкупните цени, производствените разходи и недостига на работна ръка. Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан. Часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Националната новинарска агенция на Ливан съобщи, че израелските сили са извършили няколко нападения в района на Набатия през нощта и тази сутрин, използвайки самолети, дронове и артилерия. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и от Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Украинският президент Владимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Междувременно полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме на Зеленски ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на Полша. Мярката е в отговор на решението му да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението на президента Навроцки може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. За новините Георги Петровски.
1: След атака с дрон срещу кораб, плаващ под панамски флаг в Черно море, е загинал член на екипажа, а двама са ранени, съобщи морската администрация на Панама, цитирана от Reuters. От управлението заявиха, че инцидентът е станал в четвъртък и че един от ранените моряци е в

0: тежко състояние. Корабът е продължил по курса си. От морската администрация не уточниха откъде е дошла атаката с дрон, но корабите имат препоръка да избягват пътуване през украинските и руски води в Черно и Азовско море. Панама управлява най-големия регистър на кораби в света, като приблизително 16% от световния търговски флот плава под неин флаг. Италианска туристка загина. 9 души бяха ранени, близо 1700 евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Доминиканската република. В Великобритания един човек загина и 89 са ранени, 11 от които тежко, след сблъсък на два пътнически влака в Англия. У нас полицията в Габрово изяснява обстоятелствата около възникналия снощи конфликт между група хора, прераснал в сбиване на централния кооперативен пазар в града. Екоинспекцията в Бургас разпореди незабавно почистване на плажните ивици по Южното Черноморие след постъпилите над 20 сигнала за замърсяване между Созопол и Царево. Изпълнителната агенция Морска администрация ще установи източникът на мазута. Товарните и леките автомобили, пътуващи от Румъния към България, днес ще преминават безплатно по повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост, свързващ двете страни. Преминаването от българска страна обаче ще се заплаща. Очаква се в края на този месец да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, тъй като продължилия 2 години ремонт приключва. С флашмоб на ученици и певците от детския радиохор на Българското национално радио пред Народния театър Иван Вазов ще бъде дадено началото на концерта «Светилник», организиран от Музикаутор. В събитието участие ще вземат деца от 9 училища. За първи път свое изпълнение ще представят възпитаниците на Болградската гимназия Георги Раковски. Националната инициатива «Светилник» има за цел създаване на оригинални химни за българските училища. Мислите ред на спортните новини. Петър Ненов ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Отборът на Парагвай победи Турция с 1-0 на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от тази четвърта група Съединените щати надиграха Австралия с 2-0. Начало в класирането са Съединените щати с 6 точки, пред Австралия и Парагвай с по 3, а Турция с 0. В трета група Бразилия постигна първата си победа на Мондиала, след като се наложи с 3-0 над Хаити, а Шотландия загуби от Марокко с 0-1. Водят Бразилия и Марокко с по 4 точки, Шотландия с 3, а Хаити без печелена точка. До края на деня предстоят още 2 мача. От 20 часа в шеста група е срещата Нидерландия-Швеция, а от 23 часа в пета група играят Германия и Кот д'Ивоар. Тимът на ЦСКА ще играе срещу словенския Брине в контролна футболна среща. Матчът е в Залцбург, Австрия. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Гуаян, Китай. Преди минути Росенов загуби на полуфинала в категория до 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Халуков от Узбекистан. При 75-килограмовите Рами Киуан излиза на полуфиналите срещу Матеуш Урбан от Полша. Руселин Бачевски ще се боксира за златния медал на Европейската купа в Чехия. Националът в категория до 90 кг ще се изправи срещу индиеца Капил Покахирия. В категория 50 кг Ергюнал Себахтин също ще се боксира за златото, а негов съперник е Джей Барикулат от Филипините. С турнира на Сабия мъже в Антони, Франция, продължава европейското първенство по фехтовка. В първия кръг на елиминациите нашият отбор излиза срещу Полша. В гръцкия град Волос започва балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. Елизара Янева излиза срещу Майар Шериф от Египет в матч от полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Бреша, Италия. Димитър Кузманов ще играе срещу украинеца Никита Маштаков в полуфинален матч от турнира в Самобор, Хърватия. Днес е и спринтовото състезание и квалификацията за място в старта от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
0: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 17 и 22 градуса.

0: и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на магистрала Тракия до 17 часа днес в района от 33 до 39 км движението ще е в две ленти в посока Бургас и една за София на магистрала Хемус. Ремонтът на асфалтовата настилка е в платното за Варна, което налага двупосочно движение в платното за София, припомнят от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Oh my God.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

чака. Усмихва се като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко. И винаги е близо до вас. Радио Видим. Не ти трябва нищо повече.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

от вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата. Държи ни здраво стъпили на земята.
2: А музиката му ни прави свободни.
3: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ.

0: Атанас Атанасов. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие. Петима души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и Хизбола. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента. На среща с младежката организация на партията в град Раковски, той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията, след лятната ваканция на депутатите. Добрев подчерта, че иска да даде път на младите.
1: 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия, т.е. 20 години съм работил за партията, резултатите ги дават избирателя, който продължава да ни подкрепи, ние продължаваме да сме втора политическа сила, но идва момент, в който ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим, трябва да се дава път на младите и за мен сега е момента.
0: Каза Делян Добрев, който благодари на Бойко Борисов, че го е подкрепил през целия му партиен път. От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира изявлението на Добрев с думите «Не се разделяме, просто се дава една крачка назад, за да идват нови хора». В коментарите си Борисов заяви, че премиерът Румен Радев заслужава да бъде поздравен за начина, по който успява да общува с обществото. На среща с младежката организация на ГЕРБ в Раковски, Борисов подчерта, че санкциите срещу Русия са удължени от 6 месеца на една година, а решението е прието в Брюксел с пълно мнозинство, за което България също е допринесла. Страната ни вече е изпълнила изискванията, за да бъде извадена от списъка на държавите в сивия списък за пране на пари, тъй като е изпълнила 40 от 40 изисквания, благодарение на правителството Желязков, изтъкна Борисов. С подробностите слушаме Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Решението е взето от Комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа, обясни Бойко Борисов.
3: Групата за финансово действие включи България в сивия списък 23-та година. В сряда Комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа съобщиха, че е приключила новата оценка на България и страната ни е изпълнила 40 от 40 препоръки. Цялата работа е свършена от кабинета Желязко.
2: Борисов коментира и темата, свързана с високите цени след 1 януари 2026 година. Според него една от причините е политическата нестабилност след подадената от кабинета Желязков оставка.
3: Трябваше още в февруари да имаме правителство. Ние си тръгнахме декември. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено, цените, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Затова така се получи.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави премиера Румен Радев по повод начина, по който комуникира темата с санкциите за Русия, тук в страната и отделно в Брюксел.
3: До сега санкциите, включително икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
2: За новините Антония Попова.
0: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ, лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
4: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
0: Атанас Атанасов казва, че не е неясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Проектът на държавен бюджет за тази година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Очи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи

0: за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Агенцията по храните променя режима на контрол върху вносното мляко, за да не бъдат задържани на границата цистерните, докато чакат резултатите от взетите проби. Подробностите от репортера Веселина Миланова.
4: Контролът и пробовземането вече ще се прави в мандрите, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти, суровината ще се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията. За тази промяна настояваха преработвателите, които преди дни алармираха, че задържането на цистерните с мляко на границата до излизането на лабораторните резултати е довело до разваляне на 1600 тона мляко, което е сериозна загуба за тях, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Съюза. Промяната предвижда изследване на 5% от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастеризирано, охладено и съхранявано под контрол. Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на Агенцията по храните и са със срок на действие до 30 юни. С цел ефективна организация на контрола, бизнес-операторите са длъжни да уведомяват Агенцията по храните не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт. За новините, Веселина Миланова.
0: Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия орел. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме ордена на Зеленски в отговор на решението на украинския държавен глава да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Кирил Боданов, ръководител на канцеларията на Зеленски, съобщи, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, с който беше удостоен миналата година след изявлението на полския президент. Буданов посочи, че подобни действия са, цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полска награда, с която е бил отличен. Той обаче отбеляза, че украинците възприемат Полша като приятел, съюзник и партньор и припомни за голямата вълна на подкрепа в началото на войната. Полският външен министър Радослав Сикорски определи създалата се ситуация като война на история и орден.

0: Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Следващият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе на 23-25 юни във Вашингтон, съобщи говорител на Американския държавен департамент. Според него това е станало след телефонен разговор между американския държавен секретар Марко Рубио и ливанския президент Жозеф Аун. Рубио е повторил многократно необходимостта от разоръжаване на Хизбула и е потвърдил по време на разговора подкрепата на Съединените щати за усилията на правителството на Ливан да създаде напълно суверенна ливанска държава, която да е в мир с всички свои съседи. Два пътнически влака се сблъскаха в района на английския град Бетфорд, при което загина единият машинист, 89 души бяха ранени, 11 от тях са в тежко състояние. Специализирани екипи са на мястото на инцидента, продължава разследването на причините за катастрофата, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Двата влака на компанията East Midlands Railway се сблъскаха малко след 19 часа българско време в петък. Британската транспортна полиция незабавно обяви сериозен инцидент, а от службата за бърза помощ на Източна Англия малко по-късно съобщиха за починал мъж, който се оказа машинистът на втория влак и 89 ранени. Като цяло 22 души са били сериозно ранени, но 11 от тях са в критично състояние. Всичките се намират в болница. Британските медии тази сутрин бяха пълни с показания на пътници, станали свидетели на катастрофата. Те предават потресаваща картина на кървящи хора и писъци на пътници, притиснати между изпочупени седалки. Полицията, бърза помощ и пожарната са пристигнали изключително бързо на мястото на инцидента. Политици, включително премиерът Кир Стармър, изразиха дълбока загриженост от инцидента. В ход е разследване, което се очаква да бъде доста сложно, защото специалистите оценяват щетите не само по влаковете, но и по цялата инфраструктура. Що се отнася до конкретната причина, официалната версия за сега е, че първият влак, който се е движил от Нотингъм за Лондон, е спрял заради проблем с автоматичната система за предупреждение 5 минути след като е напуснал гарата на Бетфорд. Докато машинистът се опитва да отстрани проблема, е връхлетял другия влак от Корби за Лондон, пътуващ по същата линия. Починалият машинист е този на втория влак. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Товарните и леките автомобили, пътуващи от Румъния към България, днес пътуват безплатно. По повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост, свързващ двете страни. Преминаващите от българска страна обаче заплащат такси. Очаква се в края на този месец да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, тъй като продължилия 2 години ремонт приключва. Пред Народния театър Иван Вазов в София имаше флашмоб на ученици от 9 училища и детския радиохор на Българското национално радио. Участниците изпълниха Върви народа възродени, държейки балони, знамена и буквите на инициативата на музикаутор Светилник, в рамките на която тази година 9 училища получиха нови химни. Защо е важно всяко училище да има свой химн, споделят осмокласничката Мария Иванова от Средното училище Любен Каравелов в Копривщица и 8-годишната Дария от Средно училище Отец Паисий в Самоков.
2: Защото по този начин някак си се чувстваш по-свързан към това училище, в което учиш, като той има собствен химн. По-горди сме сега много, че спечелихме този конкурс и вече имаме собствен химн.
3: Как се казва той?
2: Училище наше любимо.
4: Обещание. Репетирахме, почти всеки ден ни взимаха и работихме много усилено. Защото описваме нашето училище, колко много го обичаме. Свят на знание и мъдрост. Силна вяра и любов. Всеки ден в училище идваме с порив нов. Наш учител гърж славен, но всеки пример ще даде. Отец Паисий нас не води все напред и с криле.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! Отборът на Парагвай победи Турция с 1-0 на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от тази четвърта група Съединените щати надиграха Австралия с 2-0. Начало в класирането са Съединените щати с 6 точки пред Австралия и Парагвай с по 3, а Турция с 0. В трета група Бразилия постигна първата си победа на Мондиала, след като се наложи с 3-0 над Хайдарабад.

0: Хаити, а Шотландия загуби от Марокко с 0 на 1. Водят Бразилия и Марокко с по 4 точки, Шотландия е с 3, а Хаити без печелена точка. Шампионът Левски е близо до привличането на камерунския централен защитник Феликс Ебоа. Договорът на футболиста с Сарда изтече и той може да премине при сините като свободен агент. Интерес към него има и от азербайджанския Нефчи Баку. Халфът на Лудогорец Петър Станич ще премине в Олимпиакос, съобщиха гръцките медии. Според тях, клубът от Пирея е приел исканата от Лудогорец сума и ще плати 8 милиона евро плюс още 2 под формата на бонуси за 24-годишният футболист. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. На полуфиналите в категория до 60 кг той загуби от олимпийския шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан. При 75 кг на полуфиналите днес излиза Матеуш Урбан от Полша. Националният рекордьор в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев даде най-добро време в полуфиналите и се класира за финала на 100 метра при мъжете на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос. На 100 метра при жените Радина Величкова също ще бяга на финала. Американската плувкиня Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил, като даде време от 23 секунди и 59 стотни в Индианаполис, Съединените щати. Така Дъглас подобри с 2 стотни предишното постижение на шведката Сара Шьострьом.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в страната е предимно слънчево, температурите са между 25 и 30 градуса, а по Черноморието между 23 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По-ниски ще останат температурите по Черноморието между 23 и 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. Ще бъде предимно слънчево след обяд, с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. По Черноморието утре ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км се въвежда следната временна организация. Днес до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той ще осъществява двупосочно в платното посока София, като са обособени две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 21 юни отново се ограничава трафика по платното в посока Бургас в същия пътен участък, като движението ще се осъществява двупосочно в платното посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента в посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус в участъка от пътен възел Летище до надлез Игнатиево от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на пътната настилка и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти.

0: Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегли от парламента. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие. Петима души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и Хизбола. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Тани Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Пътуващи сигнализират за задръствания и дългочакане на маказа. Голям интерес по проект Младежка заетост плюс в Кърджали отчитат от Бюрото по труда. В Пампорово официално започна летния сезон. Следват подробностите по тези и други новини. Пътуващи сигнализират в социалните мрежи за образуване на дълги колони от автомобили и значително забавяне при преминаването през маказа. Основна причина за натоварения трафик е съоръжението за дезинфекция на превозните средства, където се образуват опашки от няколко километра. Задръствания са се образували преди обяд, както преди самия граничен пункт, така и след преминаването му. Чака се много дълго, първо на гьола, после и на светофара. Развалиха ми настроението за почивка, коментира пътуващ. Друг в свой пост изразява опасение,

0: че през пиковите летни месеци ситуацията може да се усложни още повече, като трафикът традиционно нараства многократно. През месеците юли и август се очаква значително увеличение на автомобилния поток както на българи, така и от пътуващи от Румъния, което може да доведе до още по-дълги задръствания, ако не бъдат предприети мерки за облекчаване на движението, коментират в социалните мрежи. Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от активна политическа дейност. Той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Добрев съобщи решението си по време на партийно събитие на младежката организация на ГЕРБ в Раковски, в присъствието на лидера на партията Бойко Борисов, който подчерта, че продължава обновяването на партията с нови хора. Делян Добрев.
1: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
0: Каза Делян Добрев. Голям е интересът по проект Младежка заетост плюс в Кърджали. Той дава шанс на младите хора да започнат платен стаж, а бизнесът да получи до 3168 евро финансова подкрепа за нов служител. Това поясни директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим и допълни.
2: Определено интересът е голям от страна на бизнеса към този проект Младежка заетост компонент 2. Мога да кажа, че това е продължение на проект Младежка заетост плюс и понеже се доказа, че Младежка заетост плюс е една схема, по която се усвояват средства европейски много ефикасно, ефективно, понеже касае заетостта на млади хора от 16 до 29 години. И по проект Младежка заетост компонент 2 много успешно се възприема от страна на работодателите, също така и от страна на младежите. И към настоящия етап вече имаме подадени заявления в Бюрото по труда. Заявки от страна на работодателите 65 броя за 78 работни места. Вече има сключени 19 договора между Бюрото по труда и работодателите за 20 работни места и на стойност 123 550 евро.
0: Директорът на Бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим. Пампорово официално откри летния туристически сезон с очаквания за около 4% ръст на туристите. Курортът посреща посетителите с обновени атракции, сред които нова стена за спортно катерене, модерна въжена градина и нов туристически маршрут. Резервациите за юли и август вече са на добро ниво, а всички съоръжения са в готовност за активния летен сезон. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час в района на източните Родопи е слънчево, в Смолен температурата е 22 градуса, в Кърджали 26, а в Хасково 27 градуса. След обяд ще остане слънчево, но с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в Кърджали 29 градуса, в Хасково 31, а в Смолен около 25 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. Ще бъде слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максимални температури в Кърджали и Хасково 22-23 градуса, Смолен около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 21-23 градуса, от Кирамоти до Александрополис 23-24 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.

0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две

0: Челедни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
4: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва полет над Родопите. В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Илия Ташев и аз, Божидар Чулаков. Откриваме предаването с песен на Роза Цветкова. Народната певица от Пиринския край е родена на 21 юни 1931 година в санданското село Хотово. От малка слуша песните на майка си Иванка Цветкова, от която наследява значителен репертуар. Най-вече на семейно-битови теми. Спомен с песен за певицата и песента «Ситен дъждец Руси».

Днес в предаването ще говорим за фестивали, събори и нови студийни записи. С Дарина Славчева-Славова представяме дуетните записи с деца, отличени от онлайн конкурса «Да запеем заедно», провел се в периода ноември-декември миналата година. Наградата беше народната певица да запише студийни записи с отличените деца, а това са Денка Ставракева, Теодора Евтимова, Павел Димитров и Фаня Михайлова. Родоземското село Елховец се подготвя за празника на селото. Ще говорим с кмета Венета Соколова. В Смоленското село полковник Серафимово се готвят за 10-ти национален фолклорен фестивал с песните на Георги Челингиров. Там ще разговаряме с председателят на читалище отец Паиси 1926 Савика Иджиев, организатор на фестивала. А в село Стойките на 27 и 28 юни ще се проведе национален гайдарски събор Апостол Кисьов. По този повод ще разговаряме с Мария Кисьова. Това сме ви подготвили днес. Останете с нас и хубавата българска народна музика.

0: Следващите минути представяме песните, които народната певица Дарина Славчева Славова записа с деца в дует от предпоследното онлайн предизвикателство да запеем заедно. Провело се в периода ноември-декември миналата година. Песните вече са готови и днес ги представяме на слушателите. Преди малко чухте двете дуетни изпълнения на Дарина Славчева Славова с Денка Ставракева и Теодора Евтимова. За работата по създаването на дуетните песни в следващите минути говорим с преподавателят в Националната музикална академия доктор Дарина Славова. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за възможността да разкажа на радиослушателите за тази наистина много ползотворна работа, именно осъществяването на дуетните изпълнения с талантливите деца, отличени от предизвикателството ми, онлайн предизвикателството да запеем заедно в периода ноември-декември 2025 година.
0: Продължавам да се изумявам и мисля как с това натоварено ежедневие в Музикалната академия, в ансамбъл Тракия и отделно семейство и други ангажименти, участия, имате време и за такива онлайн предизвикателства и то към най-малките.
1: Благодаря за тази оценка. Радвам се, че така на такова впечатление оставам, но всъщност при мен всичко се получава естествено, защото, както съм казвала и в други предавания, както и във вашето, това е мисия. Мисия да подаваме ръка на тези, които са след нас, които се занимават с български фолклор, както на нас са ни подавали, за да има приемственост, за да има продължение, за да се пее фолклорната ни песен и след нас.
0: И какво беше вълнението, реакцията на децата в този процес по записването на дуетните песни?
1: Този процес траеше няколко месеца и наистина много вълнуващ. Първо започнахме с звукозапис на музиката, на инструменталната музика към песните, която се осъществи в град Пловдив. Тук е момента да благодаря на музикантите, които се отзоваха, и мои колеги предимно от ансамбъл Тракия, както и от ансамбъл Пазарджик колеги, които се отзоваха на това да подкрепят младите таланти, и децата, отличените млади таланти, пък

0: чуха своите вече осъществени инструментални мелодии към песните ни, разбира се, настъпи вълнение, с което така ми споделиха, че нямат търпение да започнем да записваме, и всъщност с всяко едно от децата записахме в различно място, с Павел Димитров, който е ученик в Широка Лъка. Mm-hmm. Всъщност тази година вече завърши, но родом от Пловдив. С него осъществихме записа в Пловдив, но Денка и Фаня записаха в град Ловеч, а Теодора Евтимова пък записахме в Димитровград. Това е един така доста дълъг период, в който трябваше да организираме и моята, и тяхната дейност, защото радиослушателите, съм сигурна, че познават тяхните имена като редовни участници в различни музикални, фолклорни фестивали, концерти, и както и тяхните, разбира се, преподаватели. Успяхме да се съчетаем, и ето, получи се един чудесен, бих казала, продукт, едни прекрасни песни, които оживяха и в с тяхните гласове.
1: Със сигурност, да, някои от имената са познати и на нашите слушатели. Имало е и вълнение по записването, но пък песните сами, те ли си ги избраха или вие им ги препоръчахте?
0: Не, песните аз ги избрах. Когато разбрах кои ще бъдат отличените деца, тук в момента и да благодаря на екипа професионалисти, които участваха в оценянето на тези деца. Имаха нелеката задача да отличат изключително талантливи от изключително талантливи деца. И така си замислих коя песен би подхождала на всяко едно от тях. Тук е момента да споделя, че аз се стремя и да запеем песни, които от първите ми записи, т.е. те вече така не звучат редовно в радиоефира, за да могат да децата да ги почувстват като, как да кажа, като тяхно творчество и да бъдат част от техният репертуар. Например, с Павел Димитров записахме песента "Любили се, лъгали". Тя е първият ми запис с Оркестър за народна музика към Българско национално радио през далечната 99-та година. Тогава диригент бе на композиторът Христофор Раданов. С Денка Ставракива пък песен, която е включена в първият ми музикален албум.
1: Ето пък по този начин давате и нов живот чрез гласовете на тези деца, на тези позабравени, да ги кажем, песни, които, както вие самата казахте, не звучат често в радиоефира.
0: Да, така е, защото освен с нашия дует, те самите записват и самостоятелно тази песен, както и получават подарък от мен и инструментала, както ни го наричаме, симбека. Mm-hmm. Т.е. за да могат да я пеят тази песен и по конкурси, и по концерти, и, както казах, да бъде част от техният репертуар. Това е моят подарък към децата.
1: Да, наистина това е доста, как да кажа, силно в чест към фолклора, към младото поколение, за да го има в бъдеще. Доста голям жест от ваша страна. И сега предстоят летни месеци, лято, време за почивка, казват много хора, но вие ще си почивате ли?
0: Ами, надявам се, вчера ми зададоха този въпрос, дали планирам почивка. Всъщност, дори по време на годишната ми отпуска, аз имам запланувани неща, които не съм успяла през годината. Майсторски класове, пътувания в чужби на концерти и други. Но все пак ще намеря време, сигурна съм, за да бъдем заедно с семейството ми, с децата, с съпруга ми, защото те го заслужават, да, поради голямото търпение, което имат към моята работа.
1: Еми да, с всичко това, което се случва покрай вас и което правите като дейност, наистина си заслужава да отделите време и за семейството, и за децата. И благодаря ви за този разговор, и нека накрая да чуем именно пък другите две песни,

0: дуетни изпълнения на Павел Димитров и на Фаня Михайлова, заедно с Дарина Славчева Славова. Благодаря ви още веднъж.
1: Благодаря ви.
0: И весело лято.
1: И на вас, и на радиослушателите.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Родоземското село Елховец подготвя второ издание на празника на Елховец, село с история, което ще се проведе от 26 до 28 юни. По този повод разговаряме с кмета на селото Венета Соколова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Подготвяте второ издание на селищния си празник. Как върви подготовката?
2: Ами, подготовката върви пълна пара. Имаме доста работа, докато се случат нещата. Към момента доста интересно се очертава да бъде. Надяваме се да има доста посетители.
1: Как мина първото издание на този селищен празник миналата година?
2: Ами, много добре. Бяхме очаровани, имаше доста хора, много добре се получиха нещата.
1: Предишни години селото имало ли е събор, такъв празник, не толкова нашумял, така да го кажем, хайде?
2: Ами, може би преди доста години е имало, но...
1: Защо е прекъснал?
2: Не мога да ви кажа там. Може би не е имало толкова интерес.
1: Или хора, които да го организират, млади хора.
2: Да.
1: Но ето сега пък го възраждате от миналата година, второ издание. Но пък три дни празник бива ли?
2: Ами, надяваме се, че бива.
1: Да. Родопчани празнуват дълго, казвате.
2: Така е.
1: Ясна ли е вече програмата? Какво ще включват в тези дни? Какво ще се случва? Какви събития ще има?
2: Ами, ако трябва да сме точни, по-скоро ще бъде 4 дни. Първия ден ще имаме филми. Втория ден вече, нали, програмата ни почва от 5 часа с музика, песни, хора. Втория ден пак по същия начин ще имаме изпълнители, хора, самодейни състави.
1: Да, това щях да ви попитам. Кого сте поканили за фолклорната част на празника? Освен имаме... самодейците от селото със сигурност.
2: Да, от селото имаме една млада звезда, която се гордеем, Ира Демирева, Кристина Енгерова, тя също от нашето село. Поканили сме Хамити Мамски, един гръцки изпълнител също имаме.
1: И с международно участие, това за първи път тази година или миналата година имало такова?
2: За първи път, да, за първи път. Също така имаме и футболен турнир в неделя, там също ще включи гръцки отбор.
1: Имате някакво партньорство или с някое гръцко селище от другата страна, тъй като сте близо и до Гърция?
2: Ами не, по-скоро имаме връзка с част от организаторите, с треньора, който ни е тук, Антон Бозов.
1: На футболния отбор?
2: На футболния, да.
1: А идват ли хора от гръцката страна, гърци, съседи от гръцко, които на селищния празник?
2: Ами, да, мисля, че и миналата година имаше някои хора, които проявиха интерес и бяха дошли. Сега очакваме повече да има.
1: Еми да, като се разшуми вече всяка година, става по-голям и по-интересен. Ето, миналата година в колко дни е бил празника? Един-два?
2: Миналата един ден беше.
1: И видяхте, че става.
2: Като за първа година беше така... Като... Беше ни страх, може би, да. За това беше за един ден.
1: Разбира се, да, всяко начало е плахо и трудно, но пък видяхте как се случва и вече тази година смело в 3-4 дни го правите празника.
2: Да, това е благодарение на организаторите, спонсорите.
1: Имате...
2: и много хора, които се включват с труд, с средства, кой каквото може общо дето.
1: Това щях да ви попитам, да, има ли хора, инициативен комитет, които да помагат изобщо като цяло това нещо да се случи в едно малко село?
2: Има, да. Имаме си хора, които като организатори на празника събираме се с идеи и така нататък, коментираме нещата и...
1: И от кога започна подготовката на второто издание, което предстои само след няколко дни?
2: Още от миналата година, като видяхме, че нещата се получиха много добре, решихме, че ще продължаваме.
1: Еми, това е хубаво, наистина, когато едно село се сплоти в една обща цел с идеи и какво по-хубаво от това да се получи един хубав празник. И нека на финала на нашия разговор да поканим и нашите слушатели тук от източните Родопи, от региона на Кърджалийско, част от Хасковско, пък и Смолянско, да посетят именно вашия празник на село Елховец на от 26 до 28 юни.
2: Ами, с нетърпение очакваме нашия празник да дойде. Всички са поканени да заповядат, очакваме ги и се надяваме да си прекарат чудесно.
1: С хубава народна родопска музика и със сигурност чевермета.
2: Ами, по-скоро кебабче да и кюфтета.
1: Ами, добре, празник весело е, музика да има, както се казва.
2: Да, така.
1: Добре, благодаря още веднъж за този разговор и хубав ден ви пожелавам.
2: Благодаря и на вас.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Венета Соколова, кмет на село Елховец.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е трето оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017 година, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт, и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини. Репортаж на Антония Попова от Радио Пловдив.
3: Делян Добрев мотивира решението си с необходимостта да бъде даден път на младите и новите хора в ГЕРБ.
4: Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че това не е раздяла.
5: Това, което правиме, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, деца вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето, спокойно могат да останат, да помагат.
3: Борисов коментира и решението на лидерите на страните от Европейския съюз за удължаването на санкциите срещу Русия от 6 на 1 година, като поздрави българският премиер Румен Радев за начина на комуникацията му с обществото.
5: Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
3: Според Бойко Борисов, политическата нестабилност през последните месеци е една от причините за високите цени в България от началото на годината.
5: Трябваше още в февруари да имаме правителство. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено, цените, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Затова така се получи.
3: Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с финансите на държавата.
5: И в момента бюджета е пълен. Това са такива оправдания, за да няма реформи.
3: За новините Антония Попова.
2: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСП и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
6: Той ще бъде кандидат на себе си и на

0: И след имния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
1: Атанас Атанасов каза, че не е наясно дали доскорошния главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско е установено при проверки на регионалните екоинспекции след множество подадени сигнали. Подробностите от Калина Енчева от БНР Бургас.
2: В регионалната екоинспекция в Бургас са подадени общо 21 сигнала за мазутни замърсявания от няколко плажа, всички по Южното Черноморие. Екип на екоинспекцията, заедно с басейнова дирекция, са проверили на място плажовете, за да констатират множество мазутни топчета, изхвърлени от морето по тях. Екоинспекцията е издала предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини, за да организират незабавно им почистване. Подобни сигнали има подадени и от варненски плажове, на които също е реагирано. Проблемът е сходен. От Бургас, Калина Енчева.
1: Швейцария продължава да осигурява дискретни и надежни условия в курорта Бюргеншток за разговорите по прилагане на меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати, заяви швейцарското външно министерство. От конфиденциалност няма да се разкриват подробности за участниците и съдържанието на разговорите, се казва още в изявлението. Вашингтон и Техеран подписаха дистанционно меморандума, а официално насрочените за вчера разговори в Швейцария бяха отменени, но двете страни започнаха да прилагат постигнатите договорености за вдигане на американската морска блокада и отваряне на Ормузкия проток от страна на Иран. 16 души са загинали при продължаващите израелски удари в Южен Ливан, въпреки влязлото в сила вчера примирие между Израел и групировката Хизбола. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Ливанската гражданска защита обяви, че израелски удари в района на Набатие в Южен Ливан са отнели живота на най-малко 16 души. Има и 12 ранени. Ливанската армия също съобщи, че неин войник е загинал при ударите. Израелската армия заяви, че нанася удари по цели на Хизбола в отговор на изстреляни през нощта над 50 снаряда срещу Израел. Депутат от Хизбола заяви, че групировката има право да отговаря на израелските атаки. Става въпрос за споразумение за спиране на огъня. За нас е важно врагът да спазва изцяло и напълно това споразумение и да не се опитва да атакува страната и селата ни, нито да заема нови позиции, каза депутата. Следващия кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе на 23 до 25 юни във Вашингтон, съобщи говорител на Държавния департамент. Според него това е станало след телефонен разговор между американския държавен секретар Марко Рубио и ливанския президент Джозеф Аун. Рубио също така е повторил многократно необходимостта от разоръжаване на Хизбола и е потвърдил подкрепата на Съединените щати за усилията на правителството на Ливан да създаде напълно суверенна ливанска държава, която е в мир с всички свои съседи. За новините Лилия Димитрова.
1: Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия Орел. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме ордена на Зеленски в отговор на решението на украинския държавен глава да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Кирил Боданов, ръководител на канцеларията на Зеленски, съобщи, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, с който беше удостоен миналата година след изявлението на полския президент. Боданов посочи, че подобни действия са, цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полска награда, с която е бил отличен. Той обаче отбеляза, че украинците възприемат Полша като приятел, съюзник и партньор и припомни за голямата вълна на подкрепа в началото на войната. Полският външен министър Радослав Сикорски определи създалата се ситуация като война на история и ордени, в която единственият победител може да е Москва. По-рано украинският президент Зеленски заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани и настоя за изтеглянето им. За новините Георги Петровски.
1: Президентът Илияна Йотова почете делото на Тодор Каблешков по време на 10-та родова среща на Каблешковия род в Копривщица. Тази година се навършват 175 години от рождението на Геро и 150 години от неговата гибел по време на Априлското въстание.
5: Такива хора ни трябват и днес. Хора, факт ли? Да, Каблешков изгорява в въстанието, в борбата, но образ и памет за него никога не може да изгори в българското съзнание.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
6: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 24-25 градуса на места по Черноморието до 32 градуса в Видин, Руси и Свищов. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През първия ден, през деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, а температурата на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Заради свръхнатовареност на автомагистрала Струма е спряно движението в участъка от 97 до 105 км в посока Кулата. Въведен е обходен маршрут от пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Временно движението при 5 км по околовръстния път на Благоевград Ботевград в посока София се осъществява в една лента поради пътен инцидент. Трима работници от агенция Пътна инфраструктура са били блъснати от 69 годишен шофьор, докато почиствали храсти. И тримата са откарани в болница, като най-възрастният на 50 години е в тежко състояние. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още един автомобил. Движението в района се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали. 90 МГц. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
9: Второ, трето, първо място.
10: Два гласа, три, две, едно.
8: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
11: Полет на трудопите.

Тази част на предаването отиваме към Смолянско. В село Полковник Серафимово се подготвят за 10-ти национален фолклорен фестивал с песните на Георги Челингиров. Ще разговаряме с председателят на читалище Отец Паиси 1926 Съби Каиджиев, организатор на фестивала. А в село Стойките на 27 и 28 ще се проведе национален гайдарски събор Апостол Кисьов. По този повод ще разговаряме с Мария Кисьова. Сега продължаваме с изпълнение на мъжката фолклорна група от село Долно Капиново.

0: На 27 и 28 юни в смолянското село Полковник Серафимово ще се проведе 10-ти юбилеен фолклорен фестивал с песните на Георги Челенгиров. Организатор е читалището Отец Паиси 1926, което тази година отбелязва 100 годишен юбилей. На телефонната линия посрещам Саби Кайджиев, председател на читалището, който ще ни разкаже подробности за подготовката на тези две годишнини. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Подгответе се за две годишнини, 10 години на фестивала с песните на Георги Челенгиров и читалището 100 години. Доста годишнини се събират.
1: Ами то просто някакво съвпадение, господин Чолаков, това нещо, просто така се случи тази година, зато и.
0: Да. А как върви подготовката по тези две събития, които ще ги отбележите заедно?
1: Да, да. И то да ми кажа, да си губи смисъл от тия поселата да правиш за всяко едно нещо
0: в отделни дни.
1: Отделни дни, така, но затова решихме да го направим така изцяло, всичкото на едно място, на един път, да може да се отбележи, да се знае, да се помни.
0: Да, това важно е.
1: Сега, както каза преди малко, дали, имаме 100 годишен юбилей на самото читалище. 10 години имаме от създаването на фолклорния ансамбъл Георги Челенгиров и 10 години от фолклорния, националния фолклорен конкурс с песните на Георги Челенгиров, който ще тече паралелно с това празнуване и самия конкурс.
0: А има ли вече записали се участници?
1: Има доста записали участници. Имам участници от вашия край, нали? То не вашия край, но пак от това околие.
0: Да.
1: От Ивайловград имам записани участници, от Русия имам, от Ветово записани участници, от нашите тук, където са в Смолянски окръг, имам доста записани, от други общини има. Очаквам потвърждение от Гърция и от Турция да видим какво ще стане, защото бяха ми потвърдили, обаче нещо беше случило, не дойдоха и така и не можа да разбера какво стана.
0: Последния момент са се отказали.
1: Не, те не бе се отказали, то е имало някаква причина, но
0: да.
1: Това не можем да гадаем.
0: Отново в два дни, 27 и 28 юни,
1: точно така, да.
0: Правите фестивала. Не се побират участниците в един ден?
1: Ами да ви кажа откровенно, както върват нещата, не се побират. И затова ги правим на два дни, да е по-спокойно, защото то не е само надпяването, има и други ангажименти и така нататък. И го знаете, като празник, то всичкото се струпа на един път и гледаш всичко да направиш.
0: Да. Относно годишнината как на читалището, как ще отбележите, освен през фестивала с песните на Георги Челенгиров?
1: Ами аз имах една идея тук, обаче поради това, че се прави ремонт на пътя Смолян-Родозем и го отложим малко по-назад във времето, искаме да направим един поход до Гръжа, до Горец, където е Родопската шипка, да може да се отбележи дали и с това нещо да отбележим и годишнината.
0: Да.
1: Направили сме изложба в самото читалище, тази вечер имам репетиция и ще го довършваме. И направили сме изложба абсолютно на всичките заслуги, които е било от читалището, откакто съществува. Абсолютно всичко, което е минало и документирано. Ей, сега сме го наредили, остава само последните работи да сложим.
0: И гостите, които дойдат на фестивала, могат да посетят читалището и да разгледат тази изложба?
1: Могат, разбира се. Могат. Изложбата там даже там най-вероятно ще бъде и като съблекаване, да

0: тия, които са участници в самия фестивал.
1: Да.
0: И ще го видят. Ще го видят това нещо.
1: Вие споменахте, че и ансамбъл Георги Челенгиров също отбелязва свой юбилей, 10 години от основаването.
0: Да. Значи, аз съм го казвал, може би и друг път, ансамбъл Георги Челенгиров е основан на 2 април 2016 година. Аз поех тази инициатива за създаването, както и за Националния фолклорен фестивал, който правим в момента. И да ви кажа откровено, до тук върви всичко паралелно и добре.
1: И това е хубаво да се случват и да се пазят имената като Георги Челенгиров, за да се пеят и неговите песни. Със сигурност в тези 2 дни в полковник Серафимово ще се съберат и ще се стекат много гости от цялата страна, както казвате. И ще се пеят неговите песни.
0: Надявам се, нали? Ние сме покадили, сме отправили покана към абсолютно всичко. Даже ако ми позволите, с вашето радио искам да поканя абсолютно всеки слушател, който на тази частота, да заповядам на нашия празник, да заповядам на Националния фолклорен конкурс, да го отпразнуваме заедно и да бъдат съпричастни и да споделим самия празник. Аз се надявам и тези, които не са се записали, не са дали заявка, имат желание да дойдат, да ми се обадят, да се свържат с мен, ще бъдат записани, ще бъдат наши гости и участници в самия фестивал. Проблеми няма да има. Дори да не са се записали и пристигват, пак ще ги удовлетворим, ще ги пустим да се изявят.
1: Мето, това е една либерална програма, която предлагате на този фестивал. Аз ви благодаря за това участие, пожелавам ви успех и наистина доста участници да се изявят на сцената в село Полковник Серафимово в рамките на 27 и 28 юни.
0: Аз благодаря също за самото излъчване и за това, че доста хора ще чуят това наше послание и това наше, нали, предизвикателство, което правиме.
1: Да. Ами добре, поздрави на полковник Серафимово. Благодаря ви.
0: Благодаря и вие сте добре дошли и сте поканен.
1: Благодаря, благодаря. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Саби Кайджиев, председател на читалище Отец Паиси 1926, организатор на Националният фолклорен фестивал с песните на Георги Челенгиров в село Полковник Серафимово.

0: На 27 и 28 юни в село Стойките ще се проведе 7-ми национален събор на гайдата Апостол Кисьов. Подробности за събора ще разберем от Мария Кисьова от инициативния комитет Апостол Кисьов, която посрещам на пряката линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте!

0: Приятно ми е.
1: Как върви подготовката вече за седмо издание? Имате, как да кажем, познанията и трудностите, които сте изпитали през тези 7 години и от тук вече би трябвало да надграждате с много усърдие и опит.
0: Да, така е. Седмо издание. За нас е важно да запазим целите си и да съхраним развитието на гайдарското изкуство. Това е задачата на този събор. И тъй като той, както знаете, няма конкурсен характер, а цели професионално общуване между инструменталистите, и така, за да укрепват връзките си помежду и да провокира нови идеи. Сега, специфичното това е, че всяко издание, всъщност, ние се стремиме да надгражда предхождащото. Вие знаете, което не е без значение, че ние на петия събор удостоихме и учредихме приз последовател на апостол Кисьов. И всяка година този приз се присъжда на изтъкнати гайдари, ръководители. И тази година по същия начин в програмата ни е включен церемония по удостояване на почетни звания и отличия. Бележити гайдари, няма сега да издавам, нали, кои са, за да бъде все пак изненада за публиката.
1: Да.
0: Също така мога да споделя така с радост и гордост, че във всяко издание следващо броят на участниците расте. Разбира се, всичко това, подготовката е свързана с много проблеми. Казвам проблеми, тъй като осигуряването на участници е най-важната задача за нас. Все пак това е национално събитие, цели участие на изпълнители от всички фолклорни области на България. Така че се стремиме да обхващаме колкото е възможно повече нови изпълнители. Разбира се, има и такива, които вече са участвали в някои издания, но на тях им е интересно и продължават
1: да
0: се явяват на нашия събор.
1: Това ми
0: доставя удоволствие.
1: Защото се срещат с приятели, с съмишленици в това изкуство. За това може
0: да. Да, наистина е така. И расте броя на индивидуалните изпълнители. И тъй като при нас няма ограничение, а напротив, джурата, гайда и кабата са просто равностойни в този събор. И може би ние пък сме горди от факта, че този събор допренесе и за популяризирането не само на родопската гайда, но и въобще гайдата в България. Вие знаете, че вече той присъства и в световен мащаб, нали така,
1: да,
0: като нематериално културно наследство в ЮНЕСКО. Това е много голям принос от страна на Националния събор, защото се даде изключителен тласък на гайдарското движение и изкуство.
1: Да ви попитам, два дни, с какво стартирате в първият ден от програмата?
0: Ами, програмата общо взето не може да търпи някакви промени по принцип. Защото ние в първия ден, както знаете, се поднася цветя пред паметника на апостол Кисьов. Още повече, че тази година ще отбележим 65 години от създаването на 100 каба гайди.
1: Това ли е акцента тази година?
0: Моля?
1: Това ли е акцента тази година?

0: Ами
1: да,
0: това е акцента тази година, тъй като знаем всички, нали, приноса на апостол Кисьов и е достойно да бъде отбелязана тази годишнина.
1: Разбира се, все пак и събора носи неговото име.
0: Точно така. Сега, един от акцентите, по принцип, в нашата програма е провеждането на кръгла маса. И темата тази година е отново много интересна. Аз

0: така приятно впечатление ми направи миналата година, защото ние стартирахме миналата година. А тя е процес и явление в гайдарското изпълнителско изкуство, песенния, словесния фолклор и сценичното поведение. И тъй като миналата година голям интерес имаше към тази тема и просто присъстващите предложиха тази година да продължи тази тема, защото е изключително актуална. Всички знаем, които се занимаваме с изкуство и фолклор, наистина трябва да се обърне внимание на всичко, което е свързано с тази дискусия. И сценичното поведение, и костюмите, и самите изпълнения, спецификата, разликите в фолклорните области. Защото нещата като цели започват малко така да избледняват в тази посока. И хората се вълнуват. Оказва се, че не са безразлични изпълнителите и ръководителите. И ние ще наблегнем и тази година на тази тема.
1: Ви, това е интересно, да, защото няма как човек, пак казвам, който да не свири на този инструмент и да не се вълнува от тези неща, носията, визията на сцената, изпълнението като цяло. Има наистина доста какво да се дебатира. Да.
0: И тъй като, и не само, вижте, нека да отбележа, че преди гайдата е песента.
1: Да.
0: Това много сериозно така го подчертавам, защото това е доказано от историята, от нашите предци, какъвто наследник съм и аз, и от двата ми рода, и от стойките, и от широките.

0: колка. Значи началото е песента, а гайдата просто съпровожда. Само гайда, нали разбирате, някак си не че е лошо, но естествено е да звучи и песента заедно с гайдата. Затова ние обръщаме внимание и на словесния фолклор, който наистина много се смесва напоследък, а ние няма как да запазим това изкуство, ако не сме прецизни, не сме взискателни.
1: Ами да, трябва да бъдем искайки да запазим чистия фолклор от нашите прародители, които като наследство е стигнало до нас, нали, да го изпълняват най-изчистено и най-в такъв стил, когато е от първоисточника.
0: Да.
1: Това е хубаво, че пазите такива стари изконни традиции в това отношение и в гайдарското изкуство, и в песенното изкуство. Със сигурност в тези два дни ще има, освен мелодията на гайдата, и много изпяти народни родопски песни.
0: Да, разбира се. Да, ние държиме на това, защото и публиката го иска. Защото това е естествен някакси естествено звучи песента с гайдата сред поляната, сред елите. Това е емоцията е много силна, много голяма. Няма как да присъства само гайдата. Да.
1: Да, еми, нека така тогава да поканим и нашите слушатели на финал да дойдат там, да усетят точно тази емоция, за която говорите, защото в разговора ни наистина няма как да се усети, ако не е човек на място, да усети и звука, и песента, да чуе и природата.
0: Наистина и в тази и в, за това нещо просто искам да кажа, че сме щастливи. Всяка година идват гости от всички краища на България и си запазват нали, хотели, места и така нататък. Още веднага след Нова година просто хората идват, споделят колко са очаровани, колко им харесва. И затова аз каня най-сърдечно всички, които обичат истинския фолклор, които обичат гайдата, които обичат песента, нека да дойдат, да заповядат и мисля, че няма да бъдат разочаровани.
1: Благодаря за този разговор и ви пожелавам наистина светли дни и един хубав празник, двудневен празник в село Стойките на 27 и 28 юни.
0: Благодаря, заповядайте и вие.
1: Благодаря.
0: Поканен сте.
1: Благодаря за поканата. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Мария Кисьова от инициативния комитет Апостол Кисьов, който организира Националният събор на гайдата Апостол Кисьов в село Стойките.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Ето че отминаха минутите за български фолклор в ефира на радио Кърджали и фолклорното предаване Полет на трудопите. Очакваме вашите поздрави и музикални желания и през цялата седмица. Може да ни пишете в месенджер на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем в ефира. С вас се разделяме Илия Ташев, който беше на звукорежисьорския пулт, и пред микрофона бях аз, Божидар Чолаков. Пожелавам ви приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.

0: акцентите в емисията. Управляващите очакват да има проектобюджет до 2 юли. Хасковските пожарникари получиха нова техника преди сезона на летните пожари. Рок-легендите от групата Ангра са големите звезди тази вечер на 18-то издание на фестивала Нощта на Орфей на Татул. Следват подробностите по тези и други новини. Сумата от 3,8 милиарда евро е ликвидният буфер, който е необходим, за да не се занулява фискалния резерв на държавата, каза председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов за Българската национална телевизия. Той подчерта, че 2026 година е критична за България по няколко причини. На първо място тази година приключва планът за възстановяване и устойчивост и всички проекти, които се извършват по него, трябва да бъдат разплатени до 31 август. По отношение на бюджета за 2026 година, депутатът от Прогресивна България посочи, че законопроектът е в процес на подготовка и се очаква да бъде внесен до края на месеца или на 1-2 юли, като евентуално влезе в сила през август. Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от активна политическа дейност. Той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията, след лятната ваканция на депутатите. Добрев съобщи решението си по време на партийно събитие на младежката организация на ГЕРБ в Раковски, в присъствието на лидера на партията Бойко Борисов. Да чуем Делян Добрев.
1: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
0: Каза Делян Добрев. Голям е интересът на проект Младежка заетост плюс в Кърджали. Компонент 2 на проекта дава шанс на младите хора да започнат платен стаж, а бизнесът да получи до 3168 евро финансова подкрепа за нов служител, каза директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафаз Салим и допълни.
2: Определено интереса е голям от страна на бизнеса към този проект Младежка заетост компонент 2. Мога да кажа, че това е продължение на проект Младежка заетост плюс и понеже се доказа, че Младежка заетост плюс е една схема, по която се усвояват средства европейски много ефикасно, ефективно, понеже касае заетостта на млади хора от 16 до 29 години. И по проект Младежка заетост компонент 2 много успешно се възприема от страна на работодателите, също така и от страна на младежите. И към настоящия етап вече имаме подадени заявления в бюрото по труда. Заявки от страна на работодателите 65 броя за 78 работни места. Вече има сключени 19 договора между бюрото по труда и работодателите за 20 работни места и на стойност 123 550 евро.
0: Каза директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафаз Салим. Нова техника, оборудване и екипировка получи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково на прага на пожароопасния сезон. Техниката и оборудването са купени по проект за над 211 000 евро. От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са предоставили 3 пожарни и булдозер, които също ще се включат при гасенето на летните пожари. Назначени са и още пожарникари. Това съобщи директорът на регионалната дирекция в Хасково, старши комисар Митко Чулаков. Той увери, че вече са набелязани и се предприемат превантивни мерки. В тази връзка

0: а от следващата седмица започват допълнителни проверки. Рок-легендите от групата Ангра са големите звезди в таз годишното 18-то издание на традиционния фестивал Нощта на Орфей. Музикалният форум ще се проведе тази вечер от 20 часа и 30 минути под открито небе в подножието на мистичното тракийско светилище край село Татул. Програмата ще започне с изпълнение на местни самодейни състави и индивидуални таланти от региона, а веднага след емблематичните хитове на Тангра, вечерта ще завърши с зрелищно огнено шоу. Общината е осигурила безплатен автобусен транспорт до археологическия комплекс. Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Ще остане слънчево, но с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в Кърджали 29 градуса, в Хасково 31, а в Смолен около 25 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. Ще бъде слънчево. Следобед ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максимални температури в Кърджали и Хасково 22-23 градуса, Смолен около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 21-23 градуса, от Кирамоти до Александрополис 23-24 градуса. За Радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопи.
7: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

и радио Кърджали. Днес предаването гостува на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. За вас, нашите слушатели, ще кажа, че Института по астрономия с Националната астрономическа обсерватория извършва научни изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготвя специалисти и докторанти в тази област. В предаването ни днес очаквайте участието на директорът на института, професор доктор Камен Козарев и неговите колеги, доцент доктор Момчил Дечев, доцент доктор Кирил Стоянов, професор Русица Митева, доцент Георги Латев и докторанта Нестор Арсенов. Ще разкажем за много интересните проучвания, върху които те работят, и онова, което успяват да направят, за да прославят името на България по целия свят в тяхната област. Звукорежисьор днес е Кристина Релевска, редактор на изданието Зорница Гъркова, музикален редактор Зорница Цветанова. Това е екипа в студиото в радиото. А в изнесеното студио тук сме с колегата Михаил Михайлов от мобилната база. Както ви казах, аз съм Ани Костова. Започваме след песен.

0: много интересни неща, няма как да ви ги предадем, защото не сме телевизия, уважаеми слушатели. Нека само за всички вас кажа, че професор Камен Козарев е всъщност, професионалния му път включва дългогодишен изследователски опит в Съединените щати, работил и като докторант и постдокторант в Бостонския университет и на други места след завръщането си в България. Последователно заема длъжностите главен асистент, доцент и професор в института. С него ще говорим по тези негови научни разработки. Те са свързани с слънчевата и хелиосферната физика, със специален фокус върху слънчевите изригвания, короналните ударни вълни, ускорението и транспорта на високоенергийните частици. Разбира се, водещата е забравила да изключи звука на телефона си. Това беше от нея. Така че извинете, уважаеми слушатели, продължаваме. И така, професор Козарев, моля ви да ни кажете всъщност за наблюдателните цели на LOFAR, най-големият нискочастотен радиотелескоп в света, разработен от Нидерландския институт.
1: Ами да, първо добре дошли наистина на вас и вашите слушатели в библиотеката на Института по астрономия. Първо искам да кажа, че нашия институт, въпреки че е относително малък, е един от най-активните и успешни институти на БАН, смея да твърдя. И съм много щастлив, че имам възможността да допринеса за неговото развитие. LOFAR е един наистина много мащабен проект, радиотелескоп, който наблюдава в честоти между 10 и 250 МГц и се използва за изследване на, мога да кажа, цялата Вселена, от най-младите звезди до нашата собствена звезда и до атмосферата на Земята.
0: Какво е нашето участие?
1: Да, България е член на Европейският консорциум, който управлява радиотелескопа LOFAR и в момента тече изграждането на българска станция. Телескопът работи с голям наброй наблюдателни станции, разпръснати из цяла Европа. И всъщност ние ще се включим скромно, като един от партньорите, с една първа, може би ще има и повече, такива наблюдателни станции. Това е един проект, който е финансиран по пътната карта за научна инфраструктура на Република България, който се координира от Министерството на образованието и науката. Този телескоп е много гъвкав, защото позволява, както казах, наблюдение на всякакви различни феномени.
0: А къде ще бъде разположен?
1: Тя ще бъде построена в непосредствена близост до НАО РОЖЕ, Националната обсерватория.
0: Като географски условия там най-добре или?
1: Ами, комбинация от различни фактори. Един от най-важните фактори беше да бъде радиотихо място. В Родопите е хубаво, че няма толкова много излъчвания, така че място е подходящо. Най-вероятно не е най-радиотихото място, но пък е в близост до инфраструктура. Видеонаблюдение имаме там, сигурност, достъп и така нататък. Така че комбинация.
0: И обсерваторията ни е там.
1: Точно така, разбира се, да. Всъщност, паралелно с изграждането на тази инфраструктура, ние изграждаме и информационната инфраструктура, подготвяме един клъстър за изчисление на за първоначална обработка на данните и също така бърза оптична връзка между обсерваторията и Нидерландия, където трябва да предаваме тези сигнали.
0: Кога ще стартира?
1: Ами, надяваме се до средата на септември да бъде инсталирана и предадена на нас станцията и да започнем първоначални тестови наблюдения. Станцията ще заработи като част от целия LOFAR телескоп. Когато работят заедно всички тези станции, това позволява да се наблюдават обекти в космоса с резолюция близка до тази на телескопа Хъбъл.
0: А целта на всичко това?
1: Ами целта е да изследваме Вселената на още една дължина на вълната и не само това, ами на дължина на вълната на частоти, които са много слабо изследвани. Там се случват много процеси, които могат да бъдат наблюдавани от ранната Вселена, от далечни

0: След обед за любопитните.
1: На всички слушатели да кажа отново, че предаването ни днес гостува на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. А от месец март тази година професор Камен Козарев пое ръководството на института. Благодаря за гостоприемството. Тук се чувстваме като у дома си.
2: Добре дошли.

0: галактики, активни галактики, между другото, с които немалко учени в нашия институт се занимават, могат да бъдат използвани за наблюдение на звезди. Това е също една от основните теми на изследване в научените в нашия институт. Така че там има предстоят много открития да бъдат направени в тези радиочастоти. Може би знаете, че радиотелескопите се използват също така за наблюдение на дискове около с възникващи нови звезди. И това, което със сигурност вашите слушатели са чули, е за наблюденията на черните дупки в ядрата на нашата галактика и на други
1: малко
0: галактики.
1: Малко познатите обекти.
0: Точно така. За такива наблюдения могат да се използват само радиотелескопи. Така че надявам се, това ще отвори допълнителни очи в различните, в радиоволните, които нашите учени да използват за още по-добро изследване на техните обекти.
1: За какво говори участието ни и съответно включването ни в ОФАР?
0: Ами, това е един процес, който започна преди повече от 6 години. Това говори за повишаване на международните сътрудничества. Това ще ни направи един лидер в региона, в тази област на астрофизиката, радиоастрономията.
1: Имате предвид Балканския полуостров или...
0: Със сигурност клишето Балкански полуостров ще го изпълним, защото ние сме единствената станция в Югоизточна Европа. Така че тук няма много в другите държави подобни станции. Но също така това е един признак за интернационализацията, която ние търсим като учени и аз като директор на института, създаването на нови сътрудничества, които да позволяват участие в все по-големи консорциуми и най-вече развиването на наблюдателна инфраструктура. Освен LOFRBG, искам да спомена и един друг проект от пътната карта RATIO, по който през последните също около 5-6 години се създава нова наблюдателна инфраструктура. Моите колеги ще говорят повече за това, но имаме един нов, много голям и добър метър и половина телескоп. Наскоро беше инсталиран 80 см. Професионални роботизирани телескопи, които позволяват да се оптимизират наблюдателните задачи, така че нашите колеги да могат да получават повече данни за техните обекти, а и да разширим нашата дейност с нови задачи.
1: Професор Козар, знаете, българите обичаме да се сравняваме в областта на астрономическата наука. Къде сме ние?
0: Ами, това е много относително, защото...
1: Безспорно, съгласна съм.
0: В различните тематики има различни колаборации, различна активност. Аз мисля, че ние дори в момента сме на едно доста добро средноевропейско ниво. Разбира се, за получаване на Нобелови награди и за такива големи открития са нужни изключително големи инвестиции, както в инфраструктура, така и в хора. Ние за сега не можем да се похвалим с подобни финансови средства, но за това казвам, международните сътрудничества са един много добър път да навлезем в подобни дълбоки колаборации, да допринесем за много важни открития в областта на астрофизиката. Така че аз мисля, че ние се движим много добре. Между другото, трябва да спомена, че на последната външна атестация на институтите от БАН наша институция представи изключително добре. Мисля, че на второ място след Ядрения институт се представихме, т.е. много добра публикационна активност. Стараем се постоянно да привличаме нови колеги. Имаме нови колеги от чужбина, които са се завърнали към България, които с много голям интерес и с много страст подхождат към нашата научна работа.
1: Предполагам, че това е един от желаните, на които стъпвате в бъдещата си работа за развитието на института. Кои са другите? Не мога да не ви попитам.
0: Да, разбира се. Разбира се, това някои от нещата са стандартни, инкрементално, лека по лека, стъпка по стъпка, подобряване на управление на нашата инфраструктура, да стандартизираме потока от данни, работим по един голям проект за създаване на Национален астрономически архив, който още в своето начало. Искам да увеличим, както споменах, нашата международна научна конкурентоспособност, разбира се, да подкрепяме учените да публикуват повече статии в реномирани, индексирани и реферирани списания, както може би вашите слушатели не знаят, но Националната астрономическа обсерватория Рожен е една от най-крупните инвестиции в научна инфраструктура.
1: Особено през последните години.
0: Точно така. Между другото, тази година празнуваме, трябва да отбележа 45 години. Тя е открита 81 година, 13 март. И тази инфраструктура е много важна, но същевременно тя има нужда от постоянно обновяване и от развитие. Така че това е един от нашите основни и мои основни фокуси. И се опитваме всяка година да надграждаме, да правим ремонти, където е нужно, но и да създаваме нова инфраструктура. Разбира се, човешки ресурси, стараем се и аз се опитвам да мотивирам учените и като цяло персонала. Имаме над 50 учени в Института по астрономия. Развиваме и други партньорства с министерства, с агенции, с университети, други обекти от пътната карта, например суперкомпютъра Discoverer, Висшето военноморско училище в Варна. С тях, между другото, имаме един проект за полярни астрономически наблюдения за пръв път, който привършва сега. И също така, не на последно място, образованието в областта на астрономията и популяризацията, както на нашата дейност, нашите научни изследвания, така и на астрономията като цяло, защото ние имаме нужда, разбира се, постоянно от попълване на своите редици, а подготовката на един човек за сериозна астрономическа работа всъщност трае много дълги години и се опитваме отрано да запалим интереса на младите хора към нашата наука.
1: Тук аз ви подавам ръка и с удоволствие винаги ще ви гостуваме, пък и ваши колеги ще гостуват в предаването след обед за любопитните, за да популяризираме успехите ви. Благодаря за това гостоприемство и първия ни разговор на професор Камен Козарев, който е директор на института. Продължаваме само след малко, уважаеми слушатели.

0: След обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, разбрахте, днес сме на гости на Института по астрономия към Българската академия на науките. Моят втори гост днес е доцент доктор Кирил Стоянов, макар че не е хубаво да се казва гост. Аз съм тук от тях на гости, те са домакините. Сега, с него ще говорим за двойните звезди с компактен обект. Признавам си, почти неясно за мен. Разкажете за слушателите.
2: Здравейте. Да, компактните обекти са екзотични обекти, а представляват краен стадий от еволюцията на звездите.
1: Финален.
2: Това е края на живота на звездите. Те са бели джуджета, неутронни звезди и черни дупки.

0: зависимост от това каква е масата на звездата, тя може да свърши, ако е много масивна като черна дупка, ако е примерно с масата на нашето Слънце, приключи живота си като бяло джудже.
1: И какво изучавате и с какво се занимавате вие тук в института?
0: Често тези компактни обекти са в двойни системи, т.е. двойка от звезди, които гравитационно са свързани. Института по астрономия има традиции в изследването на тези обекти, още с вкарването в експлоатация на двуметровия телескоп в НАО Рожен през 1979 година. Преди малко професор Козаров спомена, че обсерваторията е открита на 13 март 1981 година, което се пада в петък 13 всъщност. Но регулярните наблюдения с телескопа започват през 79-та година.
1: Не случайно е започнато на петък 13, аз съм убедена в това.
0: Да. Наблюденията регулярните за двуметровия телескоп започват през 79-та година и едни от първите обекти, които започват да се изследват с него, са такива двойни звезди. Така че нашия институт и колегите имат традиции в изследването им.
1: И по какъв начин, наблюдавайки ги, какво изследвате всъщност?
0: Да, наблюдавайки ги, аз и колеги от института наблюдаваме спектрално звездите, тези двойни звезди, т.е. получаваме спектър, не директно изображение, а спектър. Спектър, грубо казано, е разделяме светлината, която идва от звездата на нейните съставни части.
1: Може... Което ви показва и ви помага за...
0: За много
1: за нашите слушатели може, да, не е ясно, затова ви моля така да ни обясните.
0: Спектрите ни дават информация за химическия състав, за въртенето, за може да оценим масата, радиуса на звездата, на какво разстояние от нас, какво е магнитното поле. Много, много информация може да получим от спектъра.
1: И от тук нататък той ще позволи в... и ще бъде използван за какво всъщност за... тези изследвания?
0: Да, за разбиране на природата на тези обекти. В момента една от най-изследваните звезди в световен мащаб е една точно такава звезда, която се очаква да избухне като нова в близките дни, месеци, години.
1: Говорим за коя звезда?
0: За звездата Те Корона Бореалис или Те от съзвездието Северна Корона.
1: Която какво представлява?
0: Представлява за... двойна система, която съдържа така наречения червен гигант и такъв компактен обект бяло джудже. Когато бялото джудже натрупа критично вещество на повърхността си, вещество, което захваща от червения гигант, то достига критични стойности на плътността и температурата и избухва като това е термоядрено избухване на повърхността, пресвет си водородна бомба, избухване на водородна бомба.
1: Разкажете ни за така на популярен език, моля, защо черните дупки са най-непознатите? Като енергия, като съдържание, като какво?
0: Да, те са доста...
1: Но са любопитни пък, вероятно,
0: любопитни,
1: за вас.
0: Имат общо взето два типа черни дупки. Едните, които са в двойни звезди, те се наричат черни дупки с звездна маса. Тяхната маса е няколко пъти по-голяма от Слънчевата, от типа на 6-7-8 пъти до 10 и нагоре. Масата на нашето Слънце. Те се намират двойни системи, част от които и аз изследвам. Другия тип черни дупки са свръхносимите черни дупки, които се намират в ядрата на галактиките. За тях, може би, по-късно ще стане въпрос в интервюто с моя колега.
1: Разбирам напълно. Само да ви попитам и вас, защото казах, обичаме българите да се сравняваме с това, с което вие се занимавате. На какво ниво сме?
0: Смея да твърда, че сме на добро европейско ниво. Екипа, аз и екипа, с който работя в България, обикновено работим с колеги от чужбина, използваме част от данните, които получаваме. Наблюдателните данни са получени с нашите телескопи на Рожен.
1: Основно... Признание?
0: Признание, да, основно от двуметровия телескоп, с който може да получим тези спектри. И ние винаги сме били в тази област търсен партньор от колегите от чужбина.
1: Така, това е много важно да го разберем, уважаеми слушатели, защото много малко познаваме работата на хората в института и можем да кажем, че те не са така известни не за друго, а защото онова, което се прави тихо, достига до по-дълъг период от своето развитие, но някак си са много скромни тези хора, затова и решихме ние от предаването след обед за любопитните да гостуваме. Така аз благодаря на доцента доктор Кирил Стоянов за това участие в предаването. Само след малко музика продължаваме да разглеждаме онова, с което се занимават тук учените в института.

0: След обед за любопитните.
1: Тук в импровизираното студио в института при мен вече е доцент доктор Момчил Дечев. С него ще говорим за Слънцето като звезда. Нека малко по-популярно ни разкажете за раждането на Слънцето, да започнем и след това да говорим за бъдещето му.
2: Ами здравейте, Слънцето се е родило преди едни около 4,5 милиарда години от един газов облак, който е колапсирал, свили се достатъчно. Гравитацията е станала толкова силно, че е принудила атомите да започнат термоядрена реакция. Оттам нататък то се е появило и е добило днешния си вид. Слънцето всъщност за нас е най-важният обект, тъй като то е определящо изобщо за всички процеси на Земята. Така обобщено можем да кажем. Тоест, живота на Земята се дължи на Слънцето.
1: Кръговрата, който наблюдаваме, е в резултат на...
2: Да, точно така. До преди няколко, да речем, 50-ти години, всичката енергия, която се е използвала на Земята от човечеството, тя е била от Слънцето. В момента единствено може би термоядрената не зависи от Слънцето и геотермалната.
1: Имате предвид термоядрения синтез?
2: Не, имам предвид ядрената енергия, която е от... по друг начин се използва и, геотермалната енергия, която от
1: подземните... Която е естествена.
2: Да, която е естествена от Земята. Но допреди това, всичкото, като се замислите, въглища, петрол, всичко това е резултат от натрупване на енергията през обработка, през биомаса, която се е компресирала за дълги милиони години и се е добивала и сега се добива, даже голяма част от тия източници все още се използват. Сега вече преминаваме към някакви такива вятърни, които пак са резултат...
1: Зелени енергии, както
2: зелени енергии, които пак са резултат от енергията, която достига до нас от Слънцето.
1: Тогава да кажем за слушателите, казахме как се ражда, какво е бъдещето на тази звезда?
2: Бъдещето трябва да бъдем спокойни, тъй като поне 1 милиард години още тя ще си се държи подобаващо и както се държи за сега. След 1 милиард години тя вече ще изчерпи водородното си гориво и ще започне така нареченото хелиево горение, при което тя ще се раздуе, ще стане в етап на червен гигант и може би ще достигне до орбитата на Марс, т.е. Земята ще бъде погълната. И след това вече по етапния ред тя ще си стигне след около 4 милиарда години до фазата на бяло джудже, но нас така или иначе това вече няма да ни интересува особено.
1: Разбрахте ли сега, уважаеми слушатели, защо се търси и друго място за живот сред планетите ни?
2: Мисля, че имаме 1 милиард години да търсим.
1: Да продължим в това изследване на условията. Какво е влиянието и какви са предизвикателствата за земляните от Слънцето?
2: Слънцето е активна звезда, но за щастие не чак толкова активна. Тя има собствен ритъм и може би слушателите ви познават така наречения 11-годишен цикъл, който минава през максимуми и минимуми на слънчевата активност.

0: Те са забелязани още когато Галилея насочил телескоп. Всъщност той забелязва тия петна, които са по Слънцето, и въпреки че дълго време се е спорило, тогава се поставя вече началото на изучаването на Слънцето като научен обект. След това по-късно вече през 1859 година се наблюдава едно много силно слънчево избухване, което е видимо с просто око и предизвиква много интересни ефекти тук. Тогава още нямало сателити, нямало е някакви радиоемисии и други такива, но е имало тия телеграфни апарати. Избухването е било толкова мощно, достигналите потоци до тук са предизвикали индуцирани токове и даже има описани случаи на тия телеграфисти са били ударени от ток от появата на това избухване, което е. И от тогава вече започва интереса и изучаването на слънчевата физика. Тия цикли, както знаем, са 11 годишни най-разпространените, но съществуват и много по-други. 22 годишния цикъл на Хейл, когато Слънцето обръща магнитното си поле, т.е. северния магнитен полюс става южен магнитен полюс и обратното. Има дълги периодични цикли, 100 годишни цикли. И когато се насложат примерно такива цикли и попаднем в минимума, може да се окаже, че един дълъг период няма петна на Слънцето, не се наблюдава активност, което води до снижаване на температурите на Земята глобално. И примерно между 1645 и 1716 година се наблюдава един такъв минимум, който е наречен Маундеров минимум. И е добре известно от хроники, че климата се показал застудяване, силно застудяване. Може да се види също и в дървесните кръгове, ако се последят от това време натрупването на дървесината, как е. Летата са били изключително студени, неприятни, реколтата се е загубила за дълго време. Тоест Слънцето е много важен фактор за всичко, за целия живот на Земята.
1: Доцент Дечев, на какъв етап сме ние в момента слънчевото развитие? През днешната 2026 година.
0: Ние преминахме максимума на 25-я цикъл и вече отиваме към минимум на 25-я цикъл, т.е. активността спада в момента.
1: Което какво предполага? Какво значи?
0: Което предполага, че ще наблюдаваме по-малко слънчеви избухвания, т.е. по-малко евентуално геомагнитни бури, геомагнитни смущения, но това е само статистически. Понякога в минимумите на слънчевата активност се наблюдават едни от най-силните избухвания и едни от най-големите геомагнитни бури.
1: А те какви поражения могат да сложат?
0: Могат да нанесат много поражения. Първо, много хора се страхуват, че някак им влияе физически. Това е вярно, но е вярно за хора, които имат някакви хронични проблеми. Статистически това е вярно. За нормалния човек това няма да се отрази, тъй като ние сме еволюирали, така че да
1: сме понасяме,
0: да сме пригодни за тая. Но, пример, това може да нанесе поражение на сателитите, на геолокацията, на GPS-ите. Отделно, всички го знаем, че когато летим с самолет на една височина от 11-12 км, ние сме подложени на малко по-висока радиация от космоса, тъй като вече сме малко по-високо в атмосферата. Когато зачести това пристигане на слънчеви частици по от избухване, от така наречените коронални изригвания на маса, също дозата радиация, която може да се получи, ще е малко по-висока. Естествено, това за един полет или два не е никакъв проблем, но за хора, които работят постоянно там като пилот и стюардеси или много често, това вече е някакъв по-значителен риск за получаване на по-висока доза радиация. Същото важи и за астронавтите. Те са още по-наголяма височина, нямат особена защита от радиация и трябва да се спазва и да се предвиждат тези избухвания, защото в един момент може да се окаже, че те ще получат доста силна доза радиация.
1: Как се отразява на самото Слънце тези избухвания и всичко останало?
0: Ами, Спрямо неговата енергия, те са нищожни спрямо него, тъй че не му се отразяват по никакъв начин.
1: Виждате ли колко сме малки ние в Слънчевата система, уважаеми слушатели? Какво е мястото на нас, хората?
0: Ами, ние сме незабележими спрямо енергията на Слънцето, спрямо размера на Слънцето, така че трудно можем да кажем, че физически можем да се сравняваме по някакъв начин. Но от друга страна, ние пък успяваме да изучаваме цялата тая Вселена, всички тия звезди. Тоест, ние сме разумните, които можем да видим Вселената.
1: Чудесно казано от доцент Момчил Дечев. Вие лично с какво се занимавате?
0: Ами аз се занимавам с протуберанси и избухвания, също така напоследък и към космическия климат, за който ще говори по-късно, може би, моята колежка професор Митева.
1: Да, професор Росица Митева, така да. Се разбрахме. Тя ще говори за космическото време и космическия климат. Какво най-важно трябва да разбираме ние хората за тази звезда Слънцето?
0: Ами просто да се замислим от време на време, че всъщност ние зависим от нея и тя е най-важната за нас.
1: Много добре казано. Това са думите на доцент доктор Момчил Дечев. Продължаваме след малко музика, уважаеми приятели.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Голям интерес по проект Младежка заетост плюс в Кърджали отчитат от Бюрото по труда. Астрономическото лято у нас настъпва в неделя с най-дългия ден в годината. Следват подробностите по тези и други новини. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори, каза в интервю за БНТ лидерът на Демократи за силна България и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов. Той уточни, че не е наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вице-президент. Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от активна политическа дейност. Той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Добрев съобщи решението си по време на партийно събрание на младежката организация на ГЕРБ в присъствието на лидера на партията Бойко Борисов, който подчерта, че продължава обновяването на партията с нови хора. Делян Добрев каза:
2: това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева,
1: каза Делян Добрев. Голям е интересът по проект Младежка заетост плюс в Кърджали. Компонент 2 на проекта дава шанс на младите хора да започнат платен стаж, а бизнесът да получи до 3168 евро финансова подкрепа за нов служител. Това каза директорът на Бюро по труда Кърджали Метин Хафас Салим и допълни.
3: Определено интересът е голям от страна на бизнеса към този проект Младежка заетост компонент 2. Мога да кажа, че това е продължение на проект Младежка заетост плюс, и понеже се доказа, че Младежка заетост плюс е една схема, по която се усвояват средства европейски много ефикасно, ефективно, понеже касае заетостта на млади хора от 16 до 29 години. И по проект Младежка заетост компонент 2 много успешно се възприема от страна на работодателите, също така и от страна на младежите. И към настоящия етап вече имаме подадени заявления в Бюрото по труда. Заявки от страна на работодателите 65 броя за 78 работни места. Вече има сключени 19 договора между Бюрото по труда и работодателите за 20 работни места и на стойност 123 550 евро.
1: Директорът на Бюро по труда Кърджали Метин Хафас Салим. Рок-легендите от групата Ангра са големите звезди в тази годишното 18-то издание на традиционния фестивал Нощта на Орфей. Музикалният форум ще се проведе тази вечер от 20 часа и 30 минути под открито небе в подножието на мистичното тракийско светилище край село Татул. Програмата ще започне с изпълнение на местни самодейни състави и индивидуални таланти.

0: музиканти от региона, а веднага след емблематичните хитове на Тангра, вечерта ще завърши с зрелищно огнено шоу. Общината е осигурила безплатен автобусен транспорт до археологическия комплекс. В регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолян започнаха летните занимания за деца. Всяка седмица ще се провеждат образователни арт-ателиета в различни направления. Част от ателиетата са по проект на общината за подкрепа на талантливи деца. Тази годишният формат на инициативата «Децата, лятото и библиотеката» ще продължи до края на месец август с организирани занимания по интереси. Днес е последният пролетен ден. Утре, 21 юни, в 11 часа и 24 минути българско време, настъпва астрономическото лято в северното полукълбо. Денят ще бъде най-дългият в годината, с продължителност от 15 часа и 19 минути. Моментът съвпада с лятното слънцестоене. От понеделник светлата част на денонощието започва постепенно да намалява. Летният сезон ще продължи малко над 3 месеца до 23 септември, когато е есенното равноденствие и с него официално ще започне астрономическата есен. С какво време ще посрещнем лятото? Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. Ще бъде слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максимални температури в Кърджали и Хасково 22-23 градуса, Смолян около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец 21-23 градуса, от Кирамоти до Александрополис 23-24 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Прешъс Металс.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.

0: Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме тук разговорите в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките. Тук при мен вече е доцент Георги Латев. Той ще ни разкаже за своята научна дейност и за оптичния телескоп. Нали така?
2: Да.
1: Добре дошли или добре заварили, да кажем, защото вие сте домакините, ние само ви гостуваме. Какво можем да кажем? Какво представлява този 80 см оптичен телескоп?
2: Аз благодаря, че

0: така имам възможността да се включа при вас, че има такова интересно предаване, което да популяризира научните изследвания в страната.
1: Длъжници сме ви в това отношение.
0: Благодарим. Може би и ние така трябва по-честичко да ви търсим, когато нещо има така по-значимо, някакво очакване да се случи на някакво събитие, някакво интересно шоу в небето.
1: Винаги добре дошли сте.
0: Да, аз преди да разкажа за този наш най-новопостъпил, така да кажа, телескоп в обсерваторията, бих искал да взема така като преход от думите на доцент Дечев, че всъщност нашето Слънце е основната ни звезда. Нашата звезда в задния двор. Ние не можем да изучим най-добре, виждаме много детайли по нейната повърхност и още повече, че цялата Вселена, това, което сме натрупали като познание за Вселената, е нормирано на Слънцето. Ние сме направили така, че то е станало единица мярка, да, за много величини. Понеже, знаете, разстоянията в космоса са огромни. Много тежат звездите. Много са големи системите. Не можем да мерим в нашите мерки и тегилки, които се пазят в Париж, в музея. Нали, не можем да мерим в метри, не можем да теглим звездите в килограми. И затова Слънцето ни е послужило като една такава стандартна свещ, сега.
1: Мерна единица.
0: Да. Неговата маса е такава мерна единица, с която теглим звездите. И ние можем да кажем, тази звезда не тежи 2 с 30 нули килограма, а може да кажем, тази звезда тежи една слънчева маса. По същия начин, ако някаква звезда е много голяма, ние не можем да измерим, не че не можем в метри да кажем колко е голяма, но можем да кажем, тази звезда е три пъти по-голяма от Слънцето. Три слънчеви радиуса или диаметри, съответно. Така че то е основно и може би тук, така ако направим някаква закачлива прелюдия, ако някога се срещнем с някой разум, който е живял около друга звезда, която е решил нея да си я направи.
1: Различен от нас,
0: да,
1: искате да кажете.
0: Различен от нас, да. Който си е избрал неговата звездичка, около която живее за стандарт. Ние ще се сблъскаме, трябва тук да превеждаме цялата астрономия на ново, като си говорим, нали, абе ти в какво мериш, аз меря спрямо Слънцето, аз меря спрямо моята звездица.
1: Да уточняваме нещата.
0: Да уточняваме нещата. Не знам дали имаме много шанс да се срещнем за скоро, защото аз се радвам от това, че нашето интервю сега се случва по радиото. И може би първата връзка с този така разум би бил по радиото. Той няма да се покаже по нея.
1: Надявам се, уважаеми слушатели, това пък да се случи в предаването след обед за любопитните. Убедена съм вече, тук да. Имаме приятели в самия институт. Надявам се на това.
0: Вие познавате, предполагам, така основателя на изобщо на радиотехнологията. Това е Маркони, точно който през 1901, ако не ме лъжи, в началото на миналия век, е първия излъчен радиосигнал. Ако този сигнал да приемем, че той е излъчен в космоса, това пил-пил или там просто някакъв сигнал, който звучи първия сигнал от човечеството, първото радио изплакване, проплакване на бебето, нали, в радиодиапазона.
1: Издаването, че ни има.
0: Да, че ни има. Ако това нещо е излъчено в космоса, то в момента се намира на 125 светлинни години от нас, т.е. много близо. За останалата част, след 125 светлини, ние сме радиотихи, ние не можем да ни чуят.
1: Не говорим.
0: И факт е, че и нас не са ни чули и никой не ни се обадил, означава, че и тези, които очакваме да се обадим, са на същия хал. Те не са се обадили на Земята.
1: Искате да кажете, че са на нашето технологично ниво?
0: Така очаквам. Не
1: така
0: знам,
1: ми го прозвуча това.
0: Да се или пък просто не се интересуват от нас и...
1: Толкова сме нищожни за тях.
0: Толкова сме нищожни, да. Още повече, вие не гостувате в библиотеката и човек, когато... Знаете, когато влезете в такова място, където са наредени много книги, много томове, много научна литература.

0: космическите тела. Ние подлагаме тяхната светлина на какви ли не инквизиции. Тук колегата Стоянов каза, че разлагаме тяхната светлина във вид на спектър, пропускаме ги през различни призми, през влакна. Те се разхождат по няколко десетки метра, докато стигнат до оптичния прибор. Явяват се пред нас тези данни. Ние ги анализираме и слагаме, ако има, разбира се, нещо интересно и нещо ново, ние добавяме малка част към тези всички научни трудове, които са тук сред нас, а и тези, които вече не са сред нас, защото повечето издания са, знаете, вече електронни.
1: Да, на носители нови.
0: И да. И всъщност най-новото ни око, най-новия ни прибор за инквизиция на светлината
1: и изучаване,
0: да, на небесните тела, е 80-сантиметровия телескоп на обсерваторията. Той е австрийски и е доставен през декември миналата година, 2025 година, и инсталиран е в кулата на един по-малък телескоп, с който беше оборудвана обсерваторията от самото и начало, от 75-6 година. И реално ние извадихме с един кран този по-малък телескоп, който, така на жаргон, го пенсионирахме.
1: Е, време на, е било.
0: Да. 45-6 години работа на този телескоп. И разбира се, с началните там, по въвеждането му в експлоатация. И на негово място монтирахме 80-сантиметровия телескоп, който е, както каза и колегата, нашия директор Камен Козарев, той е роботизиран телескоп. Този телескоп може да се управлява формално от тази маса.
1: А това...
0: Може изобщо да не присъстваме при него. Просто той е доста бърз, много бързо може да се насочва към
1: различни обекти. Дистанционно по съвременните методи.
0: Да, дистанционно, да, отдалечено. От тук с вас можем да отворим един компютър, да се закачим за мрежата на обсерваторията и да го пуснем и да го насочим към някакъв любопитен обект. Сега, често ни казват, добре, сега в момента се изгражда, знаете, в Паранал най-големия оптичен телескоп, който ще бъде телескоп с порядък на 39 метра. Това е сегментен телескоп с малки, такива с по-малки огледала, които цялата му повърхност...
1: Сравнете го, уважаеми слушатели, ние имаме 80 сантиметров, а 39 метра.
0: 39 се изгражда така, хората логично се... Добре се, там изгражда 39 метра, вие тук слагате 80. Какво ще пара? Нали, така звучи доста... Нали,
1: умалуважавате подобно, или се шегувате? Кажете да. с какво ще ви допренесе?
0: Принципната идея на този... На по-малките телескопчета, на среден клас телескопи, защото това са среден клас телескопи, този 80-сантиметровия, и заедно с другите компоненти на обсерваторията, с другите оптични телескопи, такъв среден клас телескопи всъщност са много полезни, когато те се използват за дълговременен мониторинг на даден интересен, любопитен обект. Защото
1: тоест,
0: много
1: дълго
0: често,
1: наблюдение на определен.
0: Дълго на някакъв обект можете по-често да получавате наблюдение. Не толкова трудно, защото на повечето оптични телескопи по Земята, и не само и в космоса, разбира се, и в другите диапазони, има много сериозен праг, в който могат да ви допуснат да вие да наблюдавате нещо. Вие трябва да защитите това, че е много важно, много приоритетно. И можете да не пробиете, както се казва на жаргон, докато с по-малки клас телескопи могат да се изпълняват такива задачки, които са част от по-дълъг мониторинг, примерно могат да се изследват променливости на галактики, могат да се изследват променливости на определени звездички, които изследва колегата Кирил Стоянов, тези симбиотични, катаклизмични звезди, могат да се изследват такива вариации в блясъка на някои галактики, активни галактични ядра, в които има много така апетитни черни дупки, които обичат да похапват материя, да си променят излъчването. И с такъв клас телескоп и с този дълъг мониторинг, може да всъщност той да допълни тази съставка на наблюдателната астрономия, които големите телескопи, за съжаление, не могат да...
1: Да допълните информацията, с която разполагат останалите ви колеги.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Това ще допринесе за... Нас какво?
0: Това ще допринесе за разбирането на космоса, защото космоса ни е сега, колкото и да е далечен, той е по-близо, отколкото е Варна до София.
1: Да, това не го разбрах, честно, признавам си, слушатели.
0: Нали, разстоянието, може би, от София до Варна е около 500-600 км. Космоса е просто на 80 над нас. той е много по-близо, вие може да отидете в него много по-бързо дори, отколкото до град Варна.

0: И затова изучаването на нашето космическо околоземно пространство, около нас, близкия, далечния космос, той първо ни дава ние къде сме в нашия голям космически дом. Това е разбиране. Това не е като, разбира се, не е като производството на някакви зеленчуци, плодове, които човек казва, ето те служат за изхранване на населението и така нататък. Това обаче е тази другата храна, която ни дава това ние къде точно във Вселената, да можем с пръст да посочим, че ние сме тук. От всички тези 200 милиарда звезди
1: да
0: само в нашата галактика.
1: Да подадем да сигнал и да очакваме.
0: Да, абсолютно.
1: Другите да отговорят, абсолютно, може би.
0: Ние може да кажем, ние сме точно този спирален ръкав на галактика. Ние сме тук, не другаде. Това можем да го направим само през анализа на светлината, с малки телескопчета, с големи телескопчета, с големи космически телескопи, да допълним информацията за нашия собствен космически дом.
1: А вие конкретно с какво се занимавате, доцент Лотев?
0: Аз се занимавам с такива звездички, които са много подобни на тези, с които колегата Кирил Стоянов се занимава. Само че в нашия случай той каза, че едната компонент... Винаги това са двойни звезди. Както и при хората, звездите често обичат да се съединяват по двойки. Може би
1: не около... може нищо в света да съществува самостоятелно.
0: Така е, да, около 80% някъде, около всички звезди във Вселената са в състав на двойна звездна система. Обикалят една около друга, обменят си вещество, издърпват се, променят си формите.
1: Комуникират по този начин.
0: Да, обменят някаква материя между себе си, променят се, модулират се една друга. Примерно тези звезди, които аз се занимавам, са едната е... Две джуджета са реално, защото са по-манички от Слънцето. Едната е бяло,
1: отново сравнявайки ги бяло с джудже, си.
0: Бяло джудже е нещо, което е голямо колкото Земята, но то е звезда. То е малко, около 5000 км някъде е радиуса на такава една звезда, което е колкото Земята. Другата звезда е червено джудже, някъде около 30% от размера на Слънцето по големина. Една трета някъде. Близко са разположени една до друга и си влияят гравитационно. Малкото бяло джудже с по-мощна гравитация започва да изтегля голямата звезда и я прави не като кълбо, като топка, а наподобява крушовидна форма.
1: Как си го обяснявате? Малкото изтегля по-голямото.
0: Да, защото то е с по-плътно, с по-голяма, по-силна гравитация и приливните сили, приливните ефекти, така както Луната причинява нашите приливи отливи, модулирайки формата на Земята. По подобен начин малката звездица сякаш издърпва, прави формата на звездата не кълбовидна, а крушовидна. И представете си, ако една топка пред вас сфера се върти и тя свети равномерно, вие няма да наблюдавате нищо. Тя има постоянен блясък. Обаче, ако една круша се завърти пред вас с тази страна, с която има по-малка площ, блясъкът на звездичката ще падне. Когато се завърти цялата круша към вас, ще видите по-голям блясък. Когато се върти другата страна с острото към вас, както ни казваме апекса, тогава ще има също промяна на блясъка и по този анализ на тази крива ние можем да кажем колко бързо се въртят една около друга звездите. Само по анализ на тези криви на блясъка, така е, на жаргон в астрономията.
1: И как това се отразява на всичко, което знаем за Слънцето, за Земята като планета? Това, което ви изучавате, имам предвид.
0: Ами, вижте, това са много така... Те са много частни случаи на голямата картина. Това още философски е, когато някакъв обект се анализира, той може да се раздели на съставни части и после да се изследва детайлно, конкретно всяка една негова част и после да се сглоби цялата обща картина, за да се види еволюцията, за да се види как се променя, както каза Кирил, може да се случи звездата да еволюира повече, да стане неутронна звезда. Една такава неутронна звезда може да се побере в град София, тя е 12 км някъде. Тук в нашия град.
1: И да предвидим бъдещето си, може би, на базата на всичко това.
0: На всичко това, да, като анализираме. Слава Богу, че ние не сме жители на една двойна звездна система, въпреки че са много разпространени.
1: А как си обяснявате, че Земята няма двойник?
0: Земята, може би, сега много интересна, аз пропуснах да споделя, това е друга модерна тема, с 80-сантиметров телескоп могат да се извършват наблюдения такива транзитиращи екзопланетки. Когато една планетка мине пред своята звезда, тя може също да намали блясъка, понеже закрива част от нея. И по този анализ може да се изследват екзопланети, може да се доказва техния състав на атмосферата, да се търси дали в нея има вода, дали прилича на Земята, колко прилича на Земята. Нашето Слънце вероятно е имало на времето този газово-прахов облак, от който се е родило, може би е имало братя и сестри, които обаче поради голямото време на еволюция

0: преди голямото време на еволюция, те са се разбягали и ние не можем да ги познаем къде са. Така че това всичко пак е въпрос на анализ.
1: И предстои да бъде разгадано.
0: И е доста добре, че сме около една звезда, защото около две звездички ние никога нямаше да можем да съставим календар.
1: Да, тук сте абсолютно прав. Съгласна съм с вас. Това бяха думите на доцент Георги Латев с много интересен и любопитен разказ. И надявам се, уважаеми слушатели, това да не е последната ни среща и последно гостуване тук, за да можем да проследим всичко, което вие правите. Музика и продължавам.
2: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.

0: След обед за любопитните.
1: Продължава нашето предаване от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в БАН. С удоволствие казвам добра среща тук в ефира на професор Росица Митева. Говорихме за какво ли не. Аз лично не мога да си представя какво представлява космическото време. Съобразно онова, което имам като впечатление за човешко такова.
2: Здравейте на вас и виртуално на вашите слушатели тук в Института по астрономия. Аз съм Росица Митева и съм част от групата по Слънце и космическо време в Института. И да, моите колеги вечер говориха за различни планове, инфраструктура и проекти. И аз искам да продължа тази линия. От една страна, това, което се опитваме да правим в института, е да подобряваме инфраструктурата и апаратурата, която имаме.
1: Не и само, необходимо за работата ви.
2: Не само в НАУ Рожен, за която говори моят колега Георги Латев, но и във втората ни база, а именно обсерваторията ни в Белоградчик, където искаме да изградим нова наблюдателна станция за Слънцето и по-точно оптическо наблюдение на Слънцето. За това ще се грижим всички ние от групата и евентуално ще искаме да разширим тази нова инфраструктура с включване на различни обсерватории в страната и университетски обсерватории с цел да изградим една мрежа за наблюдение на Слънцето в оптичния диапазон, защото, както може би се досещате ви и вашите слушатели, наблюдение в оптичния диапазон зависи изключително много от метеовремето. Тоест на нас ни трябват много разпределени станции в страната, които евентуално да се порадват на ясно време.
1: Хубаво време, без да наблюдават.
2: Да могат да наблюдават. Това е важно и за наблюденията през нощта, но и за наблюденията на Слънцето през деня в оптичния диапазон. И също с една такава мрежа за наблюдение на Слънцето в оптиката ще бъде нещо като очите на нашия нов радиотелескоп LOFAR-BG, защото той ще наблюдава тази разпределена станция от антени, ще наблюдава в радиодиапазона. И изображенията, които ще дава LOFAR, всъщност ще бъдат конструирани с малко повече усилия и може би малко повече време ще е необходимо за да се съставят те, докато наблюденията в Слънцето могат да бъдат съставени и наблюдавани в реално време и всъщност това да бъде един тригър за наблюденията в радиодиапазона. Това е една от основните цели за изграждането на една такава такава мрежа от оптични обсерватории.
1: Какво ви е необходимо, за да го направите?
2: Освен финансиране, естествено и локации в страната. Вече сме избрали такива в университета в Шумен и една друга обсерватория, която е частна. Това е много хубав повод да ангажираме любителите астрономи или аматьорите, които могат да бъдат привлечени с включването им в различни наблюдателни програми, които могат да имат съществен принос и за науката. Та това е една от протегнатите ръце, които ние като институт искаме да направим към астрономическата общност в страната. Та това е една от целите на нашата група.
1: Ще успеете, сигурна съм.
2: Да, дано. И надявам се това да бъде повод за едно друго предаване и интервю.
1: С удоволствие.
2: А другата тема за космическото време, за която говори моят колега Момчил Дечев, всъщност това е един нов модерен термин на слънчевоземните връзки, които са известни, както колегата ми каза, от това най-силно избухване, наречено Карингтоново, в миналото. Влиянието на слънчевата активност върху Земята, спътници, включително наземна апаратура, е вече добре известно. Има агенции в различните обикновено страни, които са по-близко до полюса, като Канада, скандинавските страни, Русия, където има специални агенции, които следят това космическо време и неговите ефекти. Най-може би известни са красивите полярни сияния, които виждаме понякога и на нашите ширини, което означава, че съответното събитие е доста силно. А всъщност полярното сияние и ефектите, които може да има космическото време, се дължат на точно на геомагнитните бури, които се случват вследствие на взаимодействието между нашата земна магнитосфера и тази коронална маса на магнитена плазма, която се изхвърля от Слънцето и достига до Земята. Геомагнитните бури са смущенията, които по принцип наблюдаваме на земното магнитно поле с мрежа от магнитометри, се мерят от десетилетия и това е добре известно. Всъщност това, което искаме допълнително да развием като научна задача в института, е конкретно да разгадаем параметричното взаимодействие между и влияние на различни по интензитет геомагнитни бури и конкретно тяхното влияние върху спътниците. Защо? Известни са някои случаи на негативно влияние, загуба на спътници поради силни геомагнитни бури. И както моят колега Латев спомена, всъщност височината на тези спътници, където геомагнитните бури са най-критични, е всъщност на така наречената ниска земна орбита, която е на 200, 300, 400 км и наистина по-близо е от Варна. Ниската орбита всъщност е там, където тези ефекти са най-силни и това, което се наблюдава, е загуба на височина, допълнително загуба на височина на спътника и при достигане на още по-ниска височина тези спътници могат да изгорят и всъщност да получим един много ярък и красив метеор, но доста скъп за спътниковите компании.

компании. Да, ефектите на космическото време се следят не само от към дългоживущите спътници, но се следят и на Земята, защото ефекти на космическото време са известни и под формата на радиация, увеличената космическа радиация, за която моите колеги също споменаха. И носителите на тази увеличена космическа радиация са всъщност високоенергетичните протони, които отново се така генерират и ускоряват по време на тези събития на слънчева активност.

0: А тези енергетични протони пък са научна задача на част от екипа по Слънце, които целят да създадат един физически модел за генериране, разпространение и евентуално успешно прогнозиране на тези увеличени дози от протони, а цел евентуално да се планува по-добре тяхното пристигане на Земята, тяхната доза и евентуално естествено предпазването, защото това е много важно при планиране на бъдещи пилотирани мисии, дано отново обратно до Луната, а защо не и в бъдеще до Марс.
1: Сигурна съм, това е и моята мечта. Живот и здраве, уважаеми слушатели, да направим едно предаване след обед за любопитните от някои от другите звезди, не тук от Земята. Това ще стане благодарение и с помощта на тук работещите в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. Малко музика и още един събеседник.

0: И така, уважаеми слушатели, тук вече е докторантът Нестор Арсенов, който ще ни разкаже за изследванията си на най-големите структури в Вселената, които се казват галактически купове и празните пространства. Между тях, признавам си, малко е информацията, с която аз разполагам за това, така че ще ви помоля за един разказ за нашите слушатели.
1: Здравейте, да. Има една шега в нашата научна група, че всъщност с това, което се занимаваме, ние са едни от най-неглижираните неща в астрономията и че обикновено нашите колеги не се интересуват от нищото, а ние сме се специализирали всъщност до голяма степен да изследваме тези празнини между галактичните купове, между галактиките. И контраинтуитивно, но ние всъщност успяваме да извлечем информация от тях и те също ни дават информация за това как се развива Вселената и какво представлява тя в най-големи мащаби.
0: Разкажете ни го. Какво представлява според това, което вие проучвате?
1: Според това, което проучваме ние, в най-големия си мащаб Вселената всъщност представлява нещо, което се нарича тъмна енергия и представлява нещо, което кара Вселената да се разширява. И по изчисления, най-нови, направени с космически телескопи, всъщност 70% от Вселената представлява тази за нас непонятна енергия, която кара космоса да се разширява с ускорение. И тази всъщност тъмна енергия, която кара да има ускорение в разширението на Вселената, ние може да я по някакъв начин наблюдаваме, когато гледаме към празните пространства между галактиките и как старо лъчение от началото на всъщност Вселената минава през тези празини и как се променя неговата дължина на вълната.
0: А кога ще можем да го управляваме?
1: Да управляваме разширението на Вселената?
0: Да.
1: Ами не знам, може би следващото поколение колеги в БАН ще могат да дадат отговори за това. Да. Мисля, че да, е извън възможностите на човечеството да се намесим там и да нямаме такива претенции. Всъщност, ние в нашата научна група и нашите колеги като цяло космолозите, мисля, че го правим изцяло от красотата на спорта да, и от любопитството да изследваме тъмната енергия.
0: И на финала на нашия разговор като човек, млад човек, кое ви мотивира да работите именно тук в този институт? С какво ви привлякоха?
1: Мисля, че още дете се интересувах от астрономия. Беше ми попаднала една книжка на сестра ми и тогава ми стана интересно, че има всъщност някакви топки в космоса, които се въртят около Слънцето и че Земята е една топка. И оттам се своди в един интерес, който остана с мен в училищните ми години. Следвах след това в чужбина и по различни стечения на обстоятелствата не успях да получа докторантура в чужбина за това, което се интересувах. И реших, че трябва да променя нещо в моят подход. Свързах се всъщност с колеги в София, в Института по астрономия. И това, което срещнах тогава от колегите в Института по астрономия в София, което все още срещаме всъщност много колегиалност и желание да ми помогнат и да ме насърчат. И всъщност това е нещо, което ме доведе до Института по астрономия. Най-вече колегиалността и желанието да създаваме нови интересни неща и да намираме интересни колаборации.
0: Наблюдавайки работата тук в Института по астрономия в

0: България и познавайки работата и на други институти, мястото ни. От погледа на един млад човек.
1: Да, мисля, че заемаме добра позиция да вършим интересни неща, за които не могат да се свършат на други места. Нали, даде се преди това от колегата Георги Латев, примерът за 39-метровия телескоп в Чиле, който е невероятен и ще свърши невероятни неща, но за някои неща не може да бъде използван. Да дам пример. Наши колеги от Унгария

0: вършат невероятна работа и са пионерите в задачата на изследване на обекти близки до Земята, на изследване на малки астероиди близки до Земята. И те са най-добрите в света, пътуват постоянно и постоянно са в някаква тревога, че след няколко часа трябва да заминат за някъде, защото техните телескопи са им казали, че ще падне метеорит, да кажем, над Франция. Те постоянно имат по няколко куфара, приготвени за пътуване в различни части на света. Тези колеги са най-добрите в тяхната сфера, работейки с еднометров телескоп. По-малко по размер от това, което разполагаме
1: ние в България. Така, уважаеми слушатели, приключваме тук гостуването си в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория на БАН. Благодаря на нашите домакини. Аз съм Ани Костова. До следващия четвъртък, уважаеми приятели.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 20 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран затвори отново Ормузкия проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан. Повече от 10 са жертвите на нови руски удари срещу Украина. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие. У нас Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско са установени след проверки на регионалните екоинспекции. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Започваме с инцидент от днешния следобед. Трима работници на агенция Пътна инфраструктура са били блъснати от автомобил, докато почистват храсти на околовръстния път на Ботевград. И тримата са транспортирани в болница. Състоянието на единия пострадал е тежко, съобщиха от МВР. Той е на 50 години с две фрактури и опасност за живота. Уточниха по-късно от университетската болница Света Анна в София, където е откаран пострадал.

Радалият. Инцидентът е станал около 13.30 часа. Шофьорът на лекия автомобил е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. При друг инцидент на пътя на

0: бетонна ограда в линейката е починал 18-годишния младеж, който е пътувал в автомобила. Водачът на същата възраст, който е с 10 месеца стаж зад волана, е откаран в болница. Извършен оглед на мястото, по случай образувано досъдебно производство. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Учи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят.
2: Няма много хората. Те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Премова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Една от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събрание на младежката организация на партията в Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е третото оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт, и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини. Репортаж на Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Делян Добрев мотивира решението си с необходимостта да бъде даден път на младите и новите хора в ГЕРБ.
5: Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
4: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че това не е раздяла.
6: Това, което правиме, е за да

0: инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
1: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
0: Атанасов каза още, че не е ясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент. Агенцията по храните променя режима на контрол върху вносното мляко, за да не бъдат задържани на границата цистерните, докато чакат резултатите от взетите проби. Подробности от репортера Веселина Миланова.
2: Контролът и пробовземането вече ще се прави в мандрите, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към

0: Именно близо 240 музиканти от България, Република Северна Македония и Гърция ще се обединят за мащабно изпълнение на открито на едно от най-разпознаваемите произведения на 20 век, Кармина Бурана от Карл Орф, тази вечер в градския парк в Скопие. Зад проекта стои диригентът и бивш министър на културата на България Найден Тодоров, който посочва, че за него проектът е знак, че Балканите могат да бъдат не само територия на сложна история, но и пространство.
1: Ормузкия проток заради израелските атаки в Южен Ливан. Гвардейците предупредиха, че стратегическия воден път е затворен за всички плавателни съдове. Това е първата стъпка в отговор на нарушението от страна на Израел и ще последват други мерки, ако агресията продължи, се казва в изявлението на Техеран. Ливанските власти съобщиха за над 20 загинали при новите израелски удари срещу Южен Ливан, въпреки примирието с Хизбула, влязло в сила вчера следобед. Ливанската армия съобщи също, че неин войник е загинал при

0: съюзник и партньор и припомни за голямата вълна на подкрепа в началото на войната. Полският външен министър Радослав Шикорски определи създалата се ситуация като война на история и ордени, в която единственият победител може да е Москва. По-рано украинският президент Зеленски заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани и настоя за изтеглянето им. За новините Георги Петровски.
1: Два пътнически влака се сблъскаха в района на английския град Бедфорд, при което загина единият машинист, а 89 души бяха ранени, 11 от тях са в тежко състояние. Специализирани екипи са на мястото на инцидента, продължава разследването на причините за катастрофата. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълунов.
2: Двата влака на компанията East Midlands Railway се сблъскаха малко след 19 часа българско време в петък. Британската транспортна полиция незабавно обяви сериозен инцидент, а от службата за бърза помощ на Източна Англия малко по-късно съобщиха за починал мъж, който се оказа машинистът на втори

0: влаковете, но и по цялата инфраструктура. Що се отнася до конкретната причина, официалната версия за сега е, че първият влак, който се е движил от Нотингъм за Лондон, е спрял заради проблем с автоматичната система за предупреждение 5 минути след като е напуснал гарата на Бетфорд. Докато машинистът се опитва да отстрани проблема, е върхлетял другия влак от Корби за Лондон, пътуващ по същата линия. Починалият машинист е този на втория влак. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Силно земетресение засегна гръцките острови Гардос и Крит. Няма пострадали, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Първият рус е с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер. Епицентър е в морето между островите Гардос и Крит. Жителите и туристите на двата острова са излегли навън. Вторичният рус е бил по-силен, 5,2 по Рихтер. За сега няма информация за пострадали и разрушения. Туристите са на плажа, казаха местните кметове. Няма засегнати хотели. Гражданска защита проверява по-старите сгради. За сега сейзмолозите не изказват становища за развитието на вторичните трусове. Призовават хората да са много внимателни поне едно денонощие. Професора по сейзмология Герасимос Пападопол заяви, че все още не се знае дали е преминал основния трус. Проследява се вторичната реакция на епицентъра след 5,2 по Рихтер. Без паника, но с внимание да се следи развитието на земетресението, препоръчва професор.

0: място. Плажовете, за да констатират множество мазутни топчета, изхвърлени от морето по тях. Екоинспекцията е издала предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини, за да организират незабавното им почистване. От Бургас, Калина Енчева.
1: Черни леткави частици с миризма на нефтопродукти са открити и на морския плаж Романтика в курорта Камчия, допълва кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова. Експерти от регионалната

0: Но образ и памет за него никога не може да изгори в българското съзнание.
1: Каза президентът Илияна Йотова. С флашмоб на ученици и певците от детския радио хор на Българското национално радио пред Народния театър Иван Вазов започна концерта «Светилник», организиран от Мюзик Аутор. Инициативата «Светилник» е с цел създаване на оригинални химни за българските училища.
2: Вълнение, усмивки и гордост съпътстваха

0: Изграждането на първия мост свързващ двете страни. Преминаващите от българска страна обаче заплащат такси. Очаква се в края на този месец да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, тъй като продължилият 2 години ремонт приключва. Сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Рами Килан се класира за финал на турнир от Световната купа по бокс в Гуайян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матео Шурбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано днес Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абу Малик Халовков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания следващата седмица. При успех във втория кръг българина ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфиналите на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6 на 2, 2 на 6 и 1 на 6. А Димитър Кузманов загуби на полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия, след загуба от Никита Маштаков от Украина с 2 на 6 и 1 на 6. Футбол. Отборът на ЦСКА играе първата си приятелска среща по време на лагера в Австрия срещу словенския Брине. След 20 минути игра резултатът е 0 на 0. Италианският Милан ще привлече българския защитник Томи Хаджиев, който се състезава за отбора на Академик Пловдив до 16 години. Според медиите в Италия Хаджиев е следен още от Бар Леверкузен и Хамбургер. Наскоро професионален договор с Милан подписа друг българин Валери Владимиров. Напомням, че световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още 2 мача до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Нидерландия срещу Швеция от 6-та група, а от 23 часа в Торонто от 5-та група Германия срещу Кот Дивуар. Италианецът Франческо Баная с Дукати спечели спринтовото състезание за Гран При на Чехия по мотоциклетизъм, изпреварвайки победителя от квалификацията Ай Огура от Япония и световния шампион Марк Маркес от Испания.
0: Информации и прогноза за времето ще чувам от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Ахтопол до 34 в Ново село. В София към този час температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Астрономическото лято ще започне със слънчево време. Утре след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието утре ще е слънчево и топло. Максималните температури там ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще се задържи слънчево, а над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще се задържи почти тихо. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 207 до 229 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като се осъществяват двупосочно в платното посока Бургас. А в участъците от 156 до 159 км и от 163 до 164 км в посока Бургас, трафика е в една лента, също поради ремонтни дейности на пътната настилка. Ограничения за движението са активна и аварийна лента. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма при 78 км в района на Мурсалево, посока Гека по Тек Плота. Движението се осъществява

0: в една лента, поради аварирала дилатационна фуга. Ограничена е трафика в активната лента, като той се осъществява в изпреварващ. Водачи, тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСП Атанас Атанасов. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско са установени след проверки на регионалните екоинспекции. Иран затвори отново Ормузкия проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан. Повече от 10 са жертвите на нови руски удари в Украина. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Англо Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Голям интерес по проект Младежка заетост плюс в Кърджали отчитат от Бюрото по труда. Астрономическото лято у нас настъпва в неделя с най-дългия ден в годината. Следват подробностите по тези и други новини. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори, каза в интервю за БНТ лидерът на Демократи за силна България и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов. Той уточни, че не е наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вице-президент. Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от активна политическа дейност. Той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Добрев съобщи решението си по време на партийно събрание на младежката организация на ГЕРБ в присъствието на лидера на партията Бойко Борисов, който подчерта, че продължава обновяването на партията с нови хора. Делян Добрев каза:
2: това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева,
1: каза Делян Добрев. Голям е интересът по проект Младежка заетост плюс в Кърджали. Компонент 2 на проекта дава шанс на младите хора да започнат платен стаж, а бизнесът да получи до 3168 евро финансова подкрепа за нов служител. Това каза директорът на Бюро по труда Кърджали Метин Хафас Салим и допълни:
3: определено интереса

0: голям от страна на бизнеса към този проект Младежка заетост компонент 2. Мога да кажа, че това е продължение на проект Младежка заетост плюс, и понеже се доказа, че Младежка заетост плюс е една схема, по която се усвояват средства европейски много ефикасно, ефективно, понеже касае заетостта на млади хора от 16 до 29 години. И по проект Младежка заетост компонент 2 много успешно се приемат, се възприема от страна на работателите, също така и от страна на младежите. И към настоящия етап вече имаме подадени заявления в Бюрото по труда. Заявки от страна на работателите 65 броя за 78 работни места. Вече има сключени 19 договора между Бюрото по труда и работателите за 20 работни места и на стойност 123 550 евро.
1: Директорът на Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Рок-легендите от групата Ангра са големите звезди в тази годишното 18-то издание на традиционния фестивал Нощта на Орфей. Музикалният форум ще се проведе тази вечер от 20 часа и 30 минути под открито небе в подножието на мистичното тракийско светилище край село Татул. Програмата ще започне с изпълнение на местни самодейни състави и индивидуални таланти от региона, а веднага след емблематичните хитове на Тангра, вечерта ще завърши с зрелищно огнено шоу. Общината е осигурила безплатен автобусен транспорт до археологическия комплекс. В регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолян започнаха летните занимания за деца. Всяка седмица ще се провеждат образователни арт-ателиета в различни направления. Част от ателиетата са по проект на общината за подкрепа на талантливи деца. Тази годишният формат на инициативата «Децата, лятото и библиотеката» ще продължи до края на месец август с организирани занимания по интереси. Днес е последният пролетен ден. Утре, 21 юни, в 11 часа и 24 минути българско време, настъпва астрономическото лято в северното полукълбо. Денят ще бъде най-дългият в годината, с продължителност от 15 часа и 19 минути. Моментът съвпада с лятното слънцестоене. От понеделник светлата част на денонощието започва постепенно да намалява. Летният сезон ще продължи малко над 3 месеца до 23 септември, когато е есенното равноденствие и с него официално ще започне астрономическата есен. С какво време ще посрещнем лятото? Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. Ще бъде слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максимални температури в Кърджали и Хасково 22-23 градуса, Смолян около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец 21-23 градуса, от Кирамоти до Александрополис 23-24 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Законопроектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Очи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлагат 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Премова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партия.

0: живот, но е време, съм преценил сам за себе си да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
1: Борисов от своя страна подчерта, че това не е раздяла.
2: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, дет се вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
1: Каза Бойко Борисов. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов.
3: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
1: Атанасов добави, че не е ясно дали доскорошният изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Иран обяви, че затвори отново Ормузкия проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан, които според Техеран са нарушение на примирието, подписано с Съединените щати. Американското командване за Близки изток обаче отрече твърденията на Техеран, че морският път е затворен и заяви, че американските сили следят ситуацията. Според съобщението им, днес през протока са преминали 55 търговски кораба. Ливанските власти обявиха, че най-малко 35 души са били убити при израелски въздушни удари в различни части на страната, въпреки прекратяването на огъня, което сложи край на военните действия между Израел и Хизбула. В същото време иранското външно министерство съобщи, че преговорният екип на Исламската република заминава за Швейцария, където ще обсъди прилагането на меморандума за разбирателство с Съединените щати, подписан през седмицата. Американският вицепрезидент Джей Ди Ван заяви, че очаква близките дни да пътува до Швейцария за разговори с Иран, а от пакистанското външно министерство съобщиха, че преговорите ще се проведат утре с посредничеството на Пакистан и на Катар. Броят на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. 4 души са загинали при удар с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадали са 6 души, съобщи ръководителят на администрацията Иван Федоров. По-рано беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал е един човек. Броят на пострадалите нарасна на 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Владимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица Московски нефтопроработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, след като атаките са повредили 2 резервуара. Същевременно Русия обяви, че днес е отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. Голям пожар гори на гръцки остров Евия. Евакуирани са 2 туристически села, защото огънят се насочва от вятъра в тяхната посока, предаде кореспондентът ни Катя Паева. Горят храсти и маслинови дървета. В гасенето са се включили пожарникари от съседни острови. На терен има 120 огнеборци и много доброволци. По въздух гасят 13 самолета. От вятъра обаче се разпалват нови огнища. Няма пострадали хора. И тримата работници на пътната агенция, които бяха блъснати от автомобил с опасност за живота, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. Тримата пострадали на 50, 46 и 19 години са настанени в столичните болници Света Ана Исул и София Мед. Инцидента стана в ранния следобед на околовръстния път на Ботевград. Шофьорът на леки автомобил е минал през обезопасителните конуси и блъснал е тримата работници и още една кола. Обобщението на спортните новини е на Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборът на Нидерландия води на полувремето срещу Швеция с 2-0 в матча от 6-та група на световното първенство в

0: Съединените щати, Канада и Мексико. И двата гола на стадиона в Хюстън вкара Брайан Броби в 5-та и в 17-та минута. От 23 часа в Торонто в матч от 5-та група играят Германия срещу Кот д'Ивоар. И още футбол, ЦСКА постигна първата си победа в контролите по време на лагера в Австрия. 2-1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоао Цварц и Йоанис Питас. Рами Килан се класира за финал на турнира от Световната купа по бокс в Гуей Ян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4-1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Тихомир Иванов донесе първи медал за България от Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Волос, Гърция. Иванов спечели бронза в скока на височина с резултат от 2 метра и 12 сантиметра. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания, следващата седмица. При успех във втория кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфинали на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6-2, 2-6 и 1-6. А Димитър Кузманов загуби в полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия след загуба от Никита Маштаков от Украина с 2-6 и 1-6.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Смолян и Ахтопол до 28 градуса в Видин, Монтана и Сандански. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи по-високо от средната стойност. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса по Черноморието, между 25 и 28, за София около 30 градуса. Утре в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в Небис, българските музиканти. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорът Агопта Теосян и аз, Татьяна Иванова. Днес ще говорим за авторския албум на композитора Пламен Джуров, озаглавен «Фантазии за оркестър». В него са включени 5 симфонични творби, създадени и записани в различни периоди от време, в изпълнението на симфоничния оркестър на Българското национално радио, както и на камерния оркестър «Симфониета» към радиото, който вече не съществува. Под диригенството на Васил Казанджиев, Георги Нотев...
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Хитове без край. Do you have time for a pleasant experience?

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Делян Добрев от ГЕРБ излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Иран обяви, че е затворил отново Ормузкия проток и поради израелските удари срещу Южен Ливан. Американското командване за Близкия изток обаче отрече твърденията на Техеран. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. Голям пожар гори на гръцкия остров Егия. Ето и подробностите. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни, научи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Едно от знаковите лица на ГЕРБ Делян Добрев излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е третото оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато той подаде оставка от всички постове във връзка с аферата Кумгейт, и през 2019 поради скандал, свързан с имотните сделки на негови роднини.
4: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
0: Борисов от своя страна изтъкна, че това не е раздяла.
5: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, дет се вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
0: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за Българската национална телевизия лидерът на ДСБ и заместник председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
6: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
0: Атанасов допълни, че не е наясно дали доскорошни изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Чужбина. Иран обяви, че е затворил отново Ормузкия проток поради израелските удари срещу Южен Ливан, които според Техеран са нарушение на примирието, подписано със Съединените щати. Американското командване

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко.

0: да не заблизки изток обаче отрече твърденията на Техеран, че морският път е затворен и заяви, че американските сили следят ситуацията. Според съобщението през вчерашния ден през протока са преминали 55 търговски кораба. Ливанските власти обявиха, че най-малко 35 души са били убити при израелски въздушни удари в различни части на страната, въпреки прекратяването на огъня, което сложи край на военните действия между Израел и Хизбула. В същото време иранското външно министерство съобщи, че преговорният екип на Исламската република заминава за Швейцария, където ще обсъди прилагането на меморандума за разбирателство със Съединените щати, подписан през седмицата. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че очаква в близките дни да пътува до Швейцария за разговори с Иран. Пакистанското външно министерство съобщи, че преговорите ще се проведат днес с посредничеството на Пакистан и Катар. Катарската телевизия Ал Джазира съобщи, че нейният оператор е загинал по време на израелския обстрел по ивицата Газа, при който в централната част на анклава са загинали още двама души, се твърди в изявление на медията. Според медицински източници от ивицата Газа, още петима души са загинали в израелски удари по град Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня в палестинската територия, което влезе в сила през октомври. Израелските сили потвърдиха убийството на журналиста, но бяха категорични, че той е бил терорист от Хамас. Броят на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. Четирима души са загинали при удар с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадали са шестима души, съобщи ръководителя на военната администрация Иван Федоров в Телеграм. По-рано беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На обстрел бяха подложени няколко села в Херсонска област, загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на поразения тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, като след ударите два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала дронове срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови груби словесни нападки срещу премиера на Италия Джорджа Мелони, чието отговор не закъсня. Още информация от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: В третото си съобщение в социалните мрежи срещу премиера Джорджа Мелони, Тръмп пише, че тя се справя зле в Италия, популярността изпада и затова, цитирам, иска отново да сме приятели. Не, благодаря. Мелони отговори съответно, но за последен път уверява тя, защото шоуто 24 часа насам не е на ниво за двама западни лидери. Посланието на Мелони е на английски и уточнява: моята популярност не те засяга. Предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята. От опозицията Демократическата партия поиска италианската външна политика да излезе от социалните медии. От 5 звезди заявиха, че никога до сега Италия не е била така унижавана. За Италия вива случващото се е спор в детска градина, а не сериозна политика. Ежедневника Република реши да внесе повече яснота на казаното от Тръмп с интервю на най-близкия му приятел и представител на правителството на Съединените щати за глобалните партньорства, италианеца Паоло Дзамполи. Пред изданието той казва, че днешното послание не може да бъде разбрано погрешно. Това е разрив. От Италия, Елена Шиханова.
0: Голям пожар гори на гръцкия остров Евия. Евакуирани са 2 туристически села, защото огънят се насочва от вятъра в тяхна посока. Няма пострадали хора. Хората от селищата близо до огъня също са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
2: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от 2 села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите за сега не се

0: налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. Опитни доброволци споделят, че през нощта, ако спре вятъра, пожара ще бъде овладян. От Гърция Катя Пеева.
1: Спорт с Христо Денев.
2: Христо Илия спечели златен медал в спринта на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Българинът финишира за 10 секунди и 25 стотни. Още два медала спечелиха българите през деня. Божидар Сарабоилков е трети в скока на дължина с резултат от 8 метра и 4 сантиметра, а Тихомир Иванов в скока на височина спечели също бронзово отличие, след като постигна 2 метра и 12 сантиметра. Рами Киоан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано вчера Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абу Малик Халоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания следващата седмица. При успех във втория кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфиналите на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6 на 2, 2 на 6 и 1 на 6. А Димитър Кузманов загуби на полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия, след загуба от Никита Мащаков от Украина с 2 на 6 и 1 на 6. Отборът на Нидерландия победи с 5 на 1 Швеция в матч от 6-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. По два гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. Нидерландия поведе в групата с 4 точки, а Швеция е с 3. В 7 часа е другия матч от групата между тимовете на Тунис и Япония. А в момента в Торонто в матч от 5-та група играят отборите на Германия и Кот Дивуар. И още футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14-16 градуса в Смолян, Велинград, Габрово и Казанлък до 23 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Делян Добрев от ГЕРБ излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Иран обяви, че е затворил отново Ормузкия проток поради израелските удари срещу Южен Ливан. На американското командване за Близки изток обаче отрече твърденията на Техеран. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. Голям пожар гори на гръцкия остров Евия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Ирена Гаделева, аз се казвам Кармен Манукян. Днес ви каним на концерт, при нас, на живо. Така приветстваме настъпването на астрономическото лято.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е

0: сериозни щети по земеделската продукция в ардинските села Падина, Главник и Жълтуша. Това съобщи кметът на село Падина Кямил Кючуков. Здравейте, господин Кючуков.
1: Здрасти.
0: Какво бихте съобщили на нашите слушатели? Какви поражения нанесе градушката на земеделската продукция?
1: Проляв е много силен, много така силна градушка. Проливен дъжд с градушка, което беше, може би, реколтата някъде от 25 до 60% на места е унищожена. Това е една вълна, която мина, значи Жълтуша, Падина, Главник, нагоре вече е офанал даже района към Неделино. Изгрев, Средец, Неделино, там пък е още повече. Така че на райони щетите са не малко, никак не са малко. Получавам информация, аз направих уход и действително пораженията не са малко.
0: А кои са културите, които са пострадали най-сериозно?
1: Ами основно картофа. Основно картоф, фасул. Това са основните култури, които тук повечето хора, нали, се сеят.
0: А какви са щетите върху овощните градини и лозята?
1: Ами овощните градини също. Значи, може би някъде сигурно, тъй като навсякъде по основния път, където минавам, просто асфалта, земята е покрита с зелени листа. И даже и плодове, черешите вече зреят и черешите са, гледам и череши по земята. Но някъде там като процентно отношение от 25 до 60% на места е, нали ви казвам, то е на райони. На райони се забъртел градушката и щетите никак не са малко.
0: А имало ли предупреждение за това време, за тази градушка? Достигнало ли до повече хора как да защитят своите...
1: Вижте сега, значи там където... Основно градинките, хората са сложили така противомрежа, която е за градушка, но това е там, където постелите са малко, нали? Не говорим за големи площи с декари, 2, 3, 5 декара, нали? Там няма как да се опази, така че няма как да знаем. Те предупреждават, нали, че са възможни градушки, но и нас не ни подмина този път.
0: А каква е актуалната оценка на щетите след вашия оглед?
1: 25 до 60%. На места е много силно изразено, нали? То се вижда по самите посеви. На места е по-слабо. Просто е различно, нали? Там, където се задържало повече, щетите са по-големи.
0: Да. А каква подкрепа могат да очакват пострадалите стопани? Има ли някаква?
1: Аз съм подал информация на дежурния по общински съвет. Оттам насет, нали, евентуално преди време общинските поземлени комисии се ангажираха, търсаха информация, но до сега никой не се обажвал, така че нямам понятие дали ще има подпомагане в това отношение.
0: Какви са вашите предприети действия относно бедствието, което е повлияло на вашето село? Какви мерки предприехте вие като кмет на селото?
1: Какви мерки може да предприеме един кмет на населено място? Освен да събере информация на всеки, на стопаните, кой какви щети има, евентуално ако имат застраховки, да се потърсят, нали, правата към застрахователните компании. Това, което мога да направим, и да подадем информация в общината като цяло, нали, за подпомагане евентуално.
0: Да. Благодарим за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте кметът на село Падина Кямил Кючуков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 20 юни в златоградското село Старцево ще се проведе фолклорен танцов фестивал «Мало и голямо играе, Старцево се цяло люлее». Организатори са от Сдружение Касиво Старцево. Да разкаже за предстоящото събитие, посрещаме на пряката линия Майя Сантова от Сдружението. Здравейте и добра среща!
7: Здравейте!
6: За поредна година вече подготвяте този фестивал.
7: Да, трета поредна година. Идеята започна с Еньов ден на отбелязване, но тъй като Еньов ден е на 24 юни и трябва да се отбелязва на деня, решихме да създадем друг формат, фолклорен танцов фестивал, тъй като в Старцево има 7 танцови групи, от 5 годишни до възрастни жени. И решихме да популяризираме точно тях и да направим нещо красиво за тях.
6: Вече трета година организирате този фестивал. Имате, можем да кажем, опита от на самото начало и всяка година вече надграждате.
7: Да.
6: Какво ще е различното тази година? Какъв ще бъде акцента в празника?
7: Тази година сме поканили за първи път в общината, а може би и в областта, нестинари. Никога не са идвали в Старцево. Предполагам и в общината, доколкото имаме информация. Затова искаме всяка година да показваме нещо различно, нещо интересно, което да е свързано с нашите традиции, фолклор. Да продължим да показваме на децата какво имаме като богатство.
6: Празника ще бъде само в един ден, на 20 юни. С какво започвате?
7: Започваме с танцовите състави, надиграването с танцовите състави. След това за нас ще се погрижи Рома Романов за нашето добро настроение. Имаме също така нещо от старцевските баби, седянка с старцевските баби, които ще разкажат интересни истории за традициите, носиите, сбирките в миналото, как се правили самите песни, как са създавани самите песни. Те ще покажат как се преде вълна и младите ще гледат как се съчетава полезното с приятното.
6: Като казваш, ще покажат, но пък ще имат ли възможност, който иска да пробва, да се включи, да запреде
7: да.
6: Сукното, както се казва?
7: Да, ще подготвиме за всички желаещи да се възползват от бабите, нали, да им покажат какво могат. Също така, всеки, който желае, ще оформим фотокът за облекла с старцевските носии. Знаеш, много са красиви нашите носии.
6: Да.
7: И всеки ще има възможност да се снима с наша носия. За най-малките сме подготвили арт работилница с естествени материали, които да се запознаят с природата. Ще творят с Вера Щърбова, която се занимава активно с деца.
6: Други участници от други населени места очаквате ли в този фулкорен?

0: танцов фестивал, освен...
1: Да, очакваме от Крумовград, от София, от Пловдив, от Плевен,
0: Хе-хе.
1: чакваме така.
0: Чак от Северна
1: Имаме от...
0: България.
1: Да. Също така тази година се опитваме да направиме алея на занаятите и сме поканили всички творци от района и занаячи, за да покажат техните творения.
0: Има ли от...
1: Това е още новото, нали, в
0: тази годишното
1: тазгодишното
0: издание?
1: издание. А както знаеш, винаги посрещаме гостите с старчески ястия, които ще бъдат напълно безплатно за всички, за да опитат нашите гозби, които ще бъдат направени от нашите баби.
0: Тоест, гостите, идвайки в Старцево, ще бъдат нахранени, задоволени и с песни, както се посрещат
1: Ще
0: хората в
1: бъдат с
0: Родопите.
1: пълни души и сърца.
0: Да.
1: Гарантирано от нас.
0: И с пълни стомаси, както
1: Да.
0: разбираме. Но пък това ще отнеме и доста, може би, работа на хората, които ще се впуснат в приготвянето на тези кулинарни изкушения, да ги наречем.
1: Разбира се.
0: Има ли
1: Без
0: хора?
1: работа нищо не става.
0: Да, но има ли такива хора, които се впускат в тази инициатива, съмишленици ваши, да ви помогнат в това задание?
1: Всеки носи по нещо, което сам е направил и се събира много храна и наистина ще могат гостите да бъдат нахранени. Имаме много пълна подкрепа, мога да кажа, от възрастните, от децата и за това продължаваме да правиме всяка година този фестивал, защото всички ме подкрепят, харесва им идеята, още повече на голяма поляна, вечерта под звездите на Родопското небе, което е страхотно. Ще покажем, че Старцево е живо. И децата проявяват много голям интерес към нашите обичаи, с гордост си носят носиите, които бабите им са ушили. И това нещо ни дава сили да продължаваме.
0: Това е хубаво, което правите, да продължите традициите на вашите баби и дядовци, но каза, че ще продължите на поляната, т.е.
1: Не, ние
0: цялото
1: ще е на поляната цялото.
0: през целия
1: Цялото
0: ден
1: събитие.
0: събитието ще бъде в Старцево на поляна, а не в центъра на селото.
1: Не в центъра на поляна, в местност Равното, където се проведе Еню ден.
0: Наистина да приканим тогава и на финал нашите слушатели, който ни слуша в този момент, да посети село Старцево на 20 юни. А откриването кога е?
1: От 5 часа.
0: След обед.
1: След обед, за да може да се насладиме на нощното небе на Старцево, на нестинарския огън, да ни зареди с енергия. Най-дългият ден в годината е на 20, за да може да се забавляваме до късно и хората да останат доволни с пълни души и сърца и стомаси. И всеки е добре дошъл да си носи палатка, защото сме подсигурили ток, вода, има място, така че заповядайте.
0: Една добра покана в края на нашия разговор, драги слушатели, от Майя Сантова и Сдружение Красиво Старцево за предстоящия фолклорен танцов фестивал. Мало и голямо играе, Старцево се цяло люле. Наистина си струва да се посети това красиво село Старцево, с което ще, както разбрахте, ще има много музика, фолклор, настроение и вкусна храна. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви за вашата подкрепа.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Майя Сантова.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: В област Кърджали се проведе здравно-образователна програма Бързи герой 112. Целта на програмата е превенция на инсулта и сърдечно-съдовите заболявания, като целевата група обхваща деца между 5 и 11 годишна възраст. На какво са обучавани децата и как е преминал целият процес по програмата Бързи герой 112, Елица Хаджи Вълчева, председател на фондация Сърце до сърце за България и координатор на националната програма Бързи герой 112.
2: Програмата се казва Бързи герой 112, здравно-образователна програма за превенция на сърдечно-съдови заболявания и инсулт, насочена към деца от 5 до 11 години, а именно трета и четвърта група в детските градини и от първи до пети клас в училищата. Тук съм за да връча една специална грамота и благодарност от името на Световната организация по инсулт и на фондация Сърце до сърце за България, всъщност фондацията, която аз управлявам, защото благодарение на тези две институции програмата се превърна в огромен национален проект. Госпожа Костова е с нейната професионална и лична ангажираност успя да включи в Бързи герой 112 обучение за 1300 деца от област Кърджали. В програмата участваха 240 учители, 21 образователни институции, детски градини и училища. Така че наистина един много голям успех, който и професионално има принос към разпространението на националното разпространение на тази животоспасяваща програма за България.
3: Нека да кажем отново всъщност на какво са обучавани децата и как точно се случва.
2: Децата в рамките на месец и половина преминават през едно обучение-приключение, в което в рамките на 5 ситуации, педагогически ситуации, учат за различните симптоми на инсулт, как те се проявяват, как могат да бъдат разпознати, как могат да бъдат отделени от ежедневните ситуации и да бъде потвърдено, че това е спешна ситуация. Освен това ги учим как да реагират в такава спешна ситуация, един алгоритъм за обаждане на телефон 112 и въобще една животоспасяваща програма, в която има знание насочено към това да спасиш живота на някого, когато обичаш.
3: Казахте нещо много интересно в предишния разговор, т.е. те да знаят как да реагират, примерно в ситуации, когато са при баба, при дядо.
2: Точно така. Децата минават през това обучение като приключения. Те не са фокус на програмата и при тях няма тази тежест. Ние не очакваме от тях те наистина да са основните спасители и хората, които да реагират в тази ситуация. Те са само канала на живото спасяващото

0: Михаела, с госпожа Костова и с всички, които се включиха в програмата, и директори, и учители беше, да предадем това знание на децата, да ги въвлечем в това приключение, да ги превърнем в супергерои за техните семейства. И реално тези 1300 деца, които обучихме в област Кърджали, да предадат животоспасяващото знание на хората, които са в рискова група. А именно бабите им, дядовците им, родителите им, защото все по-често инсулта се случва и при млади хора в работоспособна възраст.
1: А вие смятате ли, че има така изключителен интерес спрямо децата? Как реагират в една такава ситуация, когато се презентират тези лекции?
0: Аз ще ви споделя след малко снимки, за да видите и техните лица и въобще да усетите атмосферата. Децата се чувстват супергерои, децата се чувстват значими, важни за своите близки. Всяко дете си мечтае да бъде супергерой и реално тази програма му дава един изключителен шанс, чрез знание, което може да спаси човешки живот, да се почувстват с суперсила. Така че децата наистина преживяват тази програма като приключение, като щастие. Много често колеги, учители разказват като обратна връзка, че децата ги питат кога пак ще имаме Бързи герои 112. Наистина тя е много различна тази програма от всички и няма аналог за начина, по който се случва. И за децата, и за техните учители, защото абсолютно всичко е предварително подготвено и дадено като методология на детските градини и на училищата. Това е всъщност и моята цел, да предоставям тази програма безвъзмездно към детските градини и към училищата, за да може тя да стига и по най-лесният и правилен и спокоен начин до семействата.
1: А вие споменахте, че това е международна програма. Как се зароди самата идея за изграждането изобщо на такава инициатива?
0: Програмата съществува от 2019 година. Тя е проект на Световната организация по инсулт. Аз работя в Фондация Сърце до сърце за България, въобще учредих през 2017 година и в продължение на 2 години Световната организация по инсулт е проследявала моята работа в България, какво правя, с каква значимост са всички национални кампании, които са насочени към превенция на сърдечно-съдови заболявания и мозъчни заболявания. И през 2019 година ме поканиха на една среща, в която бяхме само 8 души от цял свят, на която ни разказаха за Бързи герои 112. Спомням се, че тук като слушах за тази програма, там си казах, да, това е нещото, заради което си се подготвила толкова много години и си давала толкова много професионални усилия. Това е проекта, който трябва да стигне до повече хора в твоята страна. И така всъщност дойде Бързи герой. Първо в моя живот, след това минаха 2 години трудни на COVID, на възстановяване от COVID. Знаете, всичко беше затворено. И през 2021 година реално започнах програмата. Върнах се в моя роден град. Направих я с 120 деца там. Първите класове от гимназията, в която аз бях завършила, за да видя дали наистина програмата ще се приеме. Защото в рамките на COVID, на пандемия, когато нищо не беше отворено и програмата стоеше само в моя компютър, я създадох така, че да бъде лесна, усвоима за българския менталитет и въобще за начина, по който българските родители, баби, дядовци и деца ще приемат тази програма, защото нали, всеки ми задава въпроса, как е възможно толкова малки деца да работят по толкова сложна тема. И от тогава, от този април през 2021 година до ден днешен има 80 000 деца, които са обучени по програмата. Много сериозен труд и личен, и професионален, и енергия. Просто това е моята мисия на моя живот. И се радвам, че има хора като Ангелина Костова и като много други такива общественици в България, които се превръщат в лични посланици на тази мисия, да дадем това знание, да дадем възможност това знание да достигне до повече хора и да спасим повече човешки животи.
1: Елица Хаджи-Вълчева, председател на фондация Сърце до сърце за България и координатор на националната програма Бързи герой 112. Ето какво каза за програмата Бързи герой

0: здраве 112 и началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова.
1: Госпожо Костова, колко полезна е една такава програма за учениците и за по-малките?
2: Аз първо искам да благодаря за този плакет, който получи. За мен наистина е безценен. Искам да благодаря и на госпожа Хаджеволчева за това, че се обърна и към област Кърджали. Имахме възможността и аз лично да съдействам, за да се случи тази програма и на територията на нашата област. Всички знаем колко динамично е ежедневието, в какви ситуации попадаме не само ние като възрастни, но и децата. И една такава подготовка винаги би била много полезна за децата, както в детската градина, така и в началното училище. И това признание за мен всъщност ще бъде и стимул за следващата година да включим още училища и детски градини, защото интересът наистина е голям и полезността е наистина.
0: А вие имахте ли възможност да присъствате на една такава презентация?
2: Не, аз присъствах на първата среща, която организирахме, защото ни организирахме среща с директори на образователни институции, т.е. на училища и на детски градини, на която имаше възможност госпожа Хаджеволчева да представи програмата, но на самото провеждане на обучението в детските градини в училищата на ситуациите не съм присъствала.
0: Да. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Великобритания предприема стъпки към ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи. Подобни мерки се обсъждат и в редица европейски държави. Темата става все по-актуална и в България. Народното събрание вече е внесен законопроект, който предвижда ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст. Повече по темата от Нахид Дуго.
11: Един от вносителите на законопроекта Красимир Вълчев посочи, че социалните мрежи са изградени по начин, който създава зависимост у потребителите. Според него най-сериозно е въздействието на кратките видеоклипове, тъй като съдържат механизми, целящи да задържат вниманието за по-дълго време.
12: Социалните мрежи имат изпристрелщ характер. Нещо повече това се определя като най-разпространената зависимост чрез среднешното поколение деца. Инстаграм ще попадне в определението за социална мрежа. Както е записано определението в законопроекта, общо взето най-вредното въздействие на видеосъдържанието, защото самото видеосъдържание, както ви казвам, е смислено заложен през пристрастяващи елементи, то е изградено на принципа на неправедливо възнаграждение, подобно на хазарта.
11: Сред анкетираните жители на Кърджали преобладава мнението, че вместо пълна забрана е необходимо да се въведат по-ефективни механизми за контрол и филтриране на вредното съдържание, до което децата имат достъп в интернет.
13: О, да, със сигурност. Аз лично имам син, който е по 16 години. Изключително ще бъда щастлива това нещо да се забрани. И даже ще гласувам, ако има такъв закон.
14: Благодаря.
13: Моля, всичко добро.
15: Аби до 16, разбира се. Не всичко трябва да се показва пред деца.
16: Да не се занимават изобщо. Само така ще му кажеш. Да не се занимават децата, защото това е интернет и те телефони излъчват. Обаче те затова са виновни родителите, те да ги

0: бързо обрежда. Да не каже, тате, купи ми това, тате, майко, купи ми това. Аз съм бил дете. Обаче утре други ден ще се жалят, като пустят да слагат очила.
1: Според мен забраната ще допринесе до един бунт, защото всяко нещо, което е забранено, е по-сладко, както се казва. Но трябва да има някаква регулация от спрямо от това, което гледат младите.
2: Освен, че трябва да бъдат забранени, трябва да се помисли за децата как да бъдат ангажирани, за да не са в интернет пространство. Може би това е по-добрата мисъл. Не да забраняваме нещо, а да ангажираме на моето поколение, за да той да се отангажира от социалните мрежи.
3: Не просто забранени, но трябва да се измисли подходящо за тях съдържание, а не изцяло да се забранява, защото забраната е точно единствената възможност те да търсят други начини, за да се забавляват онлайн и в интернет. Просто трябва да има съдържание за деца, обособено към тези социални мрежи. Подходящо съдържание за тяхната възраст.
4: Разбира се, че трябва да бъдат забранени.
5: Да, трябва да бъдат. Аз съм категоричен за това нещо. Децата се извръщават, гледат само сексове. Аз съм твърдо за забраната.
6: Аз също съм за забраната, между другото. Защото влияят пагубно върху тяхното поведение, психика, държание. Изключително вредни са, според мене.
7: Но има мнение, че със забрана няма как да се получи. Трябва да се намери някакъв друг начин.
6: Мисля, че оттам трябва да се тръгне.
4: Социалните мрежи дават възможност децата да си комуникират. Може би трябва да бъде по-ограничено самото съдържание. Но в начина, по който живеем, дигиталните социалните мрежи са част от нашето общуване. Така че това е не много закъсняла мярка. И е трудно да се каже.
6: Според мен социалните мрежи ги заливат с много безумни неща, които не трябва да са част от тяхното ежедневие.
4: Да, тук става въпрос за алгоритъма, който си намира начин да им предложи някакво съдържание. Може би трябва да бъдат по-ограничени в зависимост от възрастта.
6: Аз съм моята дъщеря на 16 години, честно казано, може би дори до 18 годишна възраст е добре, ако не е забранено, поне да бъде ограничено до някаква степен.
8: Ами ползите ще са големи. Те може би не го осъзнават, но е за тяхно добро най-вероятно се въвежда. Става въпрос за Великобритания, нали така, и новата
7: е
8: за България. Ами да, смятам, че биха могли децата да си уплътнят децата, младежите, юношите с много-много по-полезни неща. Особено между другото, те също така не осъзнават, че те, гледайки тези видеа, те си сравняват живота и почват да имат чувството, че нищо не им се случва, всичко им е скучно. Освен това, биха могли да уплътнят това време, да тренират, да спортуват, да се включат други дейности в обществото, в общността тук в града.
7: Много по...
8: Да. Тук не става въпрос за това да няма телефони и да не използват телефони, а по-скоро да ограничат времето в ТикТок и тем подобни.
7: Турция вече въведе ограничения за използването на социални мрежи от деца под 15 години, като част от нов пакет законодателни мерки, които обхващат и онлайн платформите за видеоигри. Промените бяха приети от турския парламент и задължават социалните платформи да въведат надеждни системи за удостоверяване на възрастта на своите потребители. Компаниите няма да могат да представят услуги за деца под 15 години без съответния контрол. Новите правила предвиждат и разработването на специализирани услуги и съдържание за потребители над тази възраст. Основната цел е създаването на по-сигурна дигитална среда и по-добра защита на подрастващите в интернет. За Радио Кърджали на Хит. Come on.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 12 юли в центъра на Смолен ще се проведе концерт, посветен на 100 години от рождението на родопския Славей Радка Кушлева. Точно там, преди 5 години, по инициатива на народния певец Хамид Имамски и със дарение на хора, беше открит паметник на Радка Кушлева. Повече за готвеният концерт ще разберем от Хамид Имамски, който посрещаме на пряката линия. Хамид, здравей и добра среща!
7: Привет, Божидаря, изключително ми е драго отново да съм в ефира на твоето предаване. Много пъти, като сме си говорили с тебе, съм ти казвал, че на стечение на обстоятелствата, ли, не знам какво е, винаги когато нещо сериозно предстои в моят чески път, първият човек, който го отразява си ти и винаги е накадем, за това ти благодаря отново. Ти преди малко започна да говориш за родопския Славей, име, което народа отдавна си е дал на този велик български родопски творец. Аз пък отдавна започнах да ползвам един друг термин. Аз го наричам корифея на родопската песен. Просто защото 12 юли 26-та година, значи 100 години, нека някой да ми каже така, замисляйки се, да не греша, не претендирам, че знам всичко, но не знам по-възрастен, по-стар певец родопски от нея.
6: Да, първата значи, родопска
7: певица. Всичкото първо за родопската песен. Като започнем първите популяризации на плеяда от родопски песни, които всички ние пеем сега. Като започнем първият учредил родопски, ако като почнем дует, после секстет прераства и така нататък с нейните сестри. Изобщо всичкото първо за родопската песен. Не знам колко хора са се замислили върху това нещо. Точно когато настъпи 100 годишнината, а за мен е вече 6 годишен творчески път. Аз се замислих върху тези въпроси и така стигнах до този извод и мисля, че се заслужава едно по-специално отношение към тази личност. И така решихме, готвиме, в процес на готвене всичко.
6: А с кого организирате концерта и какво всъщност ще включва пък след това в програмата?
7: Значи съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
6: Ето една наистина годишнина ще се събере тази година.
7: Точно

0: Куштова и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина, не искам за нея да говорим сега, не е времето, са били неглижирани в мен. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
1: Да.
0: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така, публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
1: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града.
0: Точно така.
1: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се
0: разбере? На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, и в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
1: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни.
0: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кучлева. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика, но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
1: Да. С нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
0: Разбира се, те са живи и здрави. Госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева, дай Боже още да продължават, защото с Диди Кучлева имаме много проекти, по които работим, за които трябва време и които предстои да представиме. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
1: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека на финал тогава един последен въпрос. Преди да поканим нашите слушатели да дойдат на концерта на 12 юли, къде можем да видим те пък на участие в най-скоро време?
0: О, значи тази година отново е така динамична, буквално от единия край на родопите в другия. А почти на всички събори може да ме видят така любителите на родовския изворен фолклор. Като започнем от съборите в Ваклиново, Доспат, Девин, Родозем. В Елковец тази година за втори път се провежда сега на 27 юни много сериозен празник на селото. Аз обявявам по принцип Божедаря публичните си участия,
1: да, в
0: но и тази
1: мрежа.
0: Година така съм щастлив, че по-голямата част от тях са свързани с лични празници на почитателите ми. А това е най-хубавият момент, когато пряко с тях имаш контакт. Тоест можеш да обърнеш внимание достатъчно добре на всеки, а за мен това е голяма цел в живота. Знаеш, аз не правя разлика между мен и публиката си, не слагам преграда. Винаги съм твърдял, че изпълнителя трябва да има много буквално личен контакт с всеки един от почитателите си, въпреки че това е невъзможно, разбира се. Но аз се опитвам да го правя.
1: Ами да, ето това и говори народен певец.
0: Точно.
1: Близо точно. До народа.
0: Точно.
1: Добре.
0: Ти си човек на народа.
1: Да, да. Ами добре, и нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолян на 12 юли.
0: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко можеш да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.
1: Да, добре. Благодаря, уважаеми слушатели. Хамид Имамски в ефира на Радио Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Ерол Хаджи Весел, родом от Фотиново и дългогодишен жител на Момчилград, е назначен за заместник областен управител на Кърджали. Той представи своя професионален път и приоритети в първия си работен ден, като подчерта, че те първо навлиза в работата на администрацията. Хаджи Весел е на 53 години, женен с едно дете. Завърнал се в България след дългогодишен професионален опит в чужбина, включително в Ирландия, Великобритания, където работил в сферата на туризма. Той благодари на областния управител Бисел Николов за поканата да се включи в екипа. С него разговаря на Хит Догу. Чуйте.
2: Казвам се Ерол Весел Хаджи Весел, на 53 години, женен с едно дете, роден в Фотиново. От 86 година живея в Момчилград. Деца вика, съзнателният ми живот е преминал там. Служил съм в София. След уволнението подкарах собствен бизнес в Момчилград, пак в областта на ресторантьорството. Последващи години съм работил също така като управител на фирма за горива и масла, след което съм бил председател на футболния клуб 7 години. Помагал съм изключително много, след което я преместих да работя в Ирландия. Там прекарах 2 години, работих в областта на туризма. Върнах се и после почнах работа. Една година съм работил в община Момчилград, връзки с обществеността, след което се наложи пак да замина за чужбина и последните 15 години съм бил там, като съм развивал дейност като управител и менеджер на хотели за отмора и ресторанти. Имах собствен бизнес, който съм го развил около 7 години там. Работил съм в областта на транспортните услуги също и от март месец аз съм тук и реших да се включа за по-добро развитие на България, помагайки с каквото мога. Друго, бях поканен от областния Бисер Николов да се включа в проекта. Помогнахме и от тук искам да му благодаря за отправената покана, да бъда негов втори заместник областен. И се надявам, че с негова помощ като добър водач и управител ще се справиме добре, ще помогнем на хората и ще допринесем за по-добро развитие на района.
3: Как оценявате досегашната работа на областната управа с различните институции в региона? Координацията и някаква промяна ще има ли?
2: Значи, по този въпрос не мога да кажа

0: нищо, защото днеска ми е първи работен ден и те първо навлизам в материята, но както казах, тази сутрин се запознах с екипа, бях представен от син Бисер Николов. Изключително добър екип ми направи впечатление, отговорни хора, позитивни, хора готови да работят. И в лицето на господин Никола виждаме един добър водач, който предполагам, че ще направи повече от очакваното за добро развитие на района. Имам изключително добър контакт и по принцип няма човек от екипа, аз така си мисля, който да мисли различно от мене.
1: Казахте Ирландия, извън областната управа, казахте, че се сте занимавали с туризъм там. Разликата към погледа към туризма при нас и в Ирландия, имате ли наблюдение от там?
0: Да, има много неща, които могат да се приложат тук, в България специално, както от ирландски опит, така и от английския. Но аз и в предишни разговори с приятели сме обсъждали, нали, каква е разликата рекламата. Рекламата на нашата област, на всички културни и исторически места. Реклама, която трябва да бъде качена на такива международни сайтове с едно добро представяне, с едно добра видео реклама, която съм сигурен, че ще допринесе изключително много за туризма от чужбина. Както предполагам, знаете, има доста ирландци и англичани, които са настанени за постоянно тук и те не идват така случайно. Значи България е рай и те предпочитат да живеят тук и инвестират сериозно.
1: Просто трябва да представим на мен.
0: Точно. Моето лично мнение е, че се нуждаем от реклама. Реклама, реклама, реклама. Това е.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това

0: Легнувате иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: Съюзът на учените в Кърджали отличи доктор Тодор Черкезов и доктор Марин Мухтаров с почетен знак и грамота, а наградата е по повод 70 годишнината на доктор Черкезов и 60 годишнината на доктор Мухтаров. Доклади по случая изнесоха представители на Съюза на учените, сред тях е и юбилярите. Доктор Черкезов, който е и директор на многопрофилната болница в Кърджали, очерта развитието на медицината в източните родопи до наши дни и представи големите предизвикателства, които предстоят в следващите десетилетия.
5: Кое е съществено? Недостатъчно заведение за продължително лечение, палиативни грижи и хосписи. Това много добре е отразено в дисертацията на Здравко Караминтев преди години. Радвам се, че и неговата дъщеря в последствие направи една много добра дисертация, в която предложи сравнителен анализ на тези проблеми с проблемите в други европейски държави, които вече доста са по-напред в решаването на този въпрос. Така, виждате медицинския персонал към 24-та година, 375 лекари на територията на Кърджалийска област, 130 лекари по дентална медицина, виждате колко професионалисти по здравни грижи имаме. Виждате и някои специалисти, педиатри 30, кардиолози 22, вътрешни болести, пневмология, хирурзи и така нататък. Но сега, веднага ще кажем, че липсват по-специализирани неща. Случи се някаква по-тежка катастрофа, хайде към Пловдив, няма неврохирург, няма сърдохирург. Нали? Ограничени са възможности. Онкологичните заболявания, знаете, че почти на 100% са изнесени от Кърджали към големите градове. И недостатъчни са спешните медици, хирурзите, акушер-гинеколозите вече, включително и анестезиолозите. Така, професионалистите по здравни грижи, ето ги тук, и как са разпределени по съответните техни съсловия, по-тесни медицински съсловия, малко са като цяло. Но да, има и области, където положението е по-трагично. Смъртността. Сега, ето тук виждате смъртността за страната. Нали? Това е на 100 000 души. 1563 умират в Кърджали. 1311, ако по-низко сме, по отношение на общата смъртност. Така, по отношение на най-честите заболявания, които са причина за смъртност, тук трябва да посочим кое е основното. Това са мозъчно-съдовите заболявания, инсултите. Те са много модерни, както знаете сега, и бързо случващи се. Сега успешно се лекуват с тромболиза. Ние имаме за половина година 58 тромболизи, което е много добре, тъй като пациентите ни остават с двигателен дефицит. Исхемичната болест на сърцето, тя се върви заедно с съдовата патология, злокачествените образования, вижте колко много са се увеличили също. Тоест, мозъчно-съдовата болест, болестите на сърцето, исхемичната болест на сърцето и злокачествените заболявания, можем да кажем, че са водещите причини за смъртност. И кои са предизвикателствата на новия ден, на следващия ден? Първо, това е демографската криза. Ние, ако искаме да имаме модерно и добро здравеопазване, трябва да се съобразим с демографските тенденции в следващите 15-20 години. Тези демографски тенденции очертават определена картина. Има учени в България, които могат да правят тези прогнози. И не да развиваме такива унакива неща, а да се адаптираме към потребностите на населението такова, каквото то ще бъде тогава, с тези заболявания, които тогава ще искат, ще имат нужда от професионално третиране. На второ място предизвикателството е интереса към медицината като професия. Сега, на пръв поглед съществува голям интерес. Много хора научаваме, че децата им са приети в медицински университети, ще стават лекари, медицински сестри и така нататък. Но сега, едно е да завършиш медицина, друго е да имаш сърце и душа за медицина. Това са две съвсем различни. Знаете, че днес човек може да завърши всякакво нещо, което си е пожелал, възможности колкото искаш. Но това, което трябва да движи лекаря като мотивация, вътрешна мотивация, много започва да избледнява, започва да се търсят други моменти, като спокойствие, пари и така нататък, но медицината не е такава наука. Да, в медицината има богати хора, може да има и спокойствие след хиляди години, но преди всичко тя е много работа върху себе си и с другите в обществото. Младото поколение се отдалечава от хуманните и от професионалните принципи на медицината. Това съм го посочил като предизвикателство и проблем. Технологиите и изкуственият интелект. Господин Гачев е тук, доцент Гачев. Изкуственият интелект в плюс или в минус? Утре от 11.30, ако са свободен, така и на болницата ще има за изкуственият интелект в медицинските технологии. Много хубава презентация, така че заповядай. Нали? Защото тук ние не можем да отричаме новите технологии, но от друга

0: здравната грамотност, здравната култура и поведение. Това е, което всъщност е задача вече и на образованието, това е задача и на семейството, това е задача и на здравеопазването, и на обществото като цяло. Без здравна грамотност, здравна култура и съответно поведение, ние не можем да постигнем високите цели нито на медицината, нито пък на здравеопазването като организация. Така че тези предизвикателства са много съществени и важни за бъдещето и както се вижда, всякоя възраст, класа по занятие, имаше участие в това предприятие. Не знам дали точно цитирам, нали? Но трябва да кажем, че тази материя, върху която ние сега говорихме и обърнахме внимание на тези проблеми, касае всички.
1: Гастроентерологът доктор Марин Мухтаров изнесе доклад за токсокарозата, заболяване, което се причинява от ларви на малко известен червей по кучетата и котките. Той разказа още, че 18% от изследваните домашни кучета са били заразени с различни паразити. Хапче против паразити на домашните любимци трябва да се дава всеки месец, подчерта доктор Мухтаров. Чуйте още.
2: Каква е тая токсокароза? Това е един червей, кръгъл червей, който е по-малко известен, но пък причинява доста порази, зоонозе, т.е. това е заболяване, което е по животните, но може да засегне и човека. Протича хелминтно, означава листи. Нали, заболяване протича с висока температура, засягане на много органи, от кръвната картина тези озимофили и се дължи на миграция на ларвите на този паразит от човека, у който не може да завърши биологичния си цикъл. Ние не сме естествени гостоприемници, ние сме така наречените паратенични гостоприемници. Нарича се още ларва мигранс висцералис. Два вида паразити го причиняват. Едните живеят в кучетата, токсокара канис, другите живеят в котките, токсокара кати. Виждате, че хични са малки. Нали? Мъжкият екземпляр до 10 см в кучето и женският до 18. Винаги женските са по-големи, нали? при паразитите. Малко по-малки са в котките. Мъжкият до 6 см, женският до 8. Ето ги как изглеждат. Това е женският, това е мъжкият, който е двойно завит в двата края. Яйцата им ето така изглеждат под микроскоп. Не могат да бъдат различени тези дали са на токсокара кати или на токсокара канис. Какъв е биологичният цикъл? В червото на кучето или на котката се оплождат и женската снася яйца. Тези яйца попадат в почвата. Токсокарата е геохелминт. Това означава, че ларвата трябва да съзрее в почвата при определена температура и влажност. Сега вие ако отидете и глътнете едно яйце от кучето или от котката, вероятността да се заразите е нищожна. Трябва да престои тази ларва в почвата, за да стане такава, че да може да заразява следващия. Поглъща се от кучето или от котката, излюпват се от ларвите малките паразити в червото, след което пробиват тънкото черво и започват да мигрират в различни тъкани. Могат да се установят в мозъка, в белия дроб, в червя, да въобще няма орган, в който да не може да се застопори този.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном.

0: останете информирани.
1: Изложбата «Млади таланти» бе открита в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията представя слънчевия колорит на детството и ранните светли преживявания и вълнения на мълчуганите. Картините могат да се видят до края на месеца. Характерното за творбите е, че част от тях са представени на Международния фестивал на акварела в Пловдив. Художникът и галерист Пенка Танасова за творбите и художниците.
2: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково. Миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив и самото участие в него вече е една награда. Така че нещата, които направиха тези деца, за нас са деца, затова аз използвам тая дума, са невероятно много хубави и решихме, че непременно трябва да ги представим.
1: Според художника Хари Атанасов, показаните картини са навече изградени като почерк таланти.
3: Когато гледам картините, аз виждам, че е работено с тия деца, дори при най-малките. А това означава, че постепенно в тях е изградено чувството за композиция, за цвят, за мисъл, за идея. Важно е да наблегна тук на това, че е много важно да има обучение, да има създаване на школа. Таланти има много, много талантите се развиват, така, как го кажа, самодейно. Добре е да се откриват талантите и към тях да се полагат специални грижи. Това е моето виждане, философия. И арт галерия Дарк с лицето на Пенчето се занимава точно с това, да като художници си представят картините. От тук нататък ще усъвършенстват още малко професионалните умения, но вече те са изградени като идеи, като автори.
1: Художникът Хари Атанасов. По думите му, учителите трябва да потигнат децата да бъдат себе си и да не задушават индивидуалността в тази крехка възраст.
3: Изложбата ми прави впечатление, че не си приличат отделните малки и големи художници, всеки е различен и част от умението на преподавателя е да запази индивидуалността на младия художник, да го развие, без да го подтиска или да го вкарва в някакъв шаблон. В това отношение арт галерия Дар също наблягаме на това. Както тук в Кърджали, така и в Кирково, вече трета година ние работим с предимно малки деца, които някои от тях вече пораснаха, Дени и Наталия, които са тук в Бенковски. Радваме се да споделим това тяхно усилие и любов към изкуството. Ако има професионално ориентирани преподаватели, така и децата ще се ориентират. Ние напразно преди много години открихме училище Владимир Димитров Майстора. Точно в този период направихме паралелките по изкуство и виждаме, че резултатът до ден днешен продължава някакси да се мултиплицира. Ние говорим за Христо Габеров, за Майя и така бих казал още поне едно десетина други млади художници. Тук виждаме родители на бъдещи художници. И на първо място ще сложа и родителите, защото ако родителите не жертват време да ги докарат, да ги обгрижат, ако трябва да им купят материали и да поддържат огънчето, няма да има резултат. Това, което аз помня от времето, когато бях учител в Майстора 14 години, е, че не може един художник да го развием да стане много голям още докато се обучава, поне трябва да гледаме да не му навредим. Т.е. да му запазим вдъхновението и той да се остане с голямата любов и желание да твори. Оттам нататък той ще намери начин да се развие.
1: На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Жива Ненчева. Ето защо.
2: Също за Жива, защо представяме Жива, защото тя показва много интересен и сериозен прочит на образите и на състоянията за нейната възраст. Тя просто, вижте, нещата и са много зрели, така че ние представяме точно и за това, защото видяхме, че надскочила е възрастта си.
1: Майката Елена Георгиева потвърди, че Жива се развива сама и е много уверена като художник. При първото представяне в Кърджали

0: Жива даде една творба, откупена от кмета на града. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на жени и животни в хармонична близост. Търсила е общи черти между тях, като образите на хора са сякаш от един илюзорен и нереален свят. Нека чуем майка и дъщеря. Разговарям с Елена Георгиева, майка на Жива Ненчева, която направи второ появяване всъщност на кърджалийска сцена, на сцената на младите кърджалийски артисти с 7 твои творби този път. Преди време тя направи една работа за кърджалийска изложба, но сега характерното е, че тя се явява с участници, които са участвали в международния фестивал на детския акварел в Пловдив. Сега разговарям с майка й. Кога всъщност открихте таланта у Жива? От малка ли рисува? Какво рисува?
1: Жива рисува от съвсем маничка. Общо взето от момента, в който можеше да си седи на памперса. Държеше молив и рисуваше доста уверено, доста крехка възраст. В началото, разбира се, бяха доста по-образни, общи нещата, но с течение на времето ръката се да става все по-сигурна и сигурна. И на 3 години вече изграждаше самостоятелни образи с такава лекота и увереност, че човек трудно може да повярва, че 3 годишно дете е извел такъв образ само с една линия.
0: А в рода има ли художници? Вие сте интериорен дизайнер, но художници има ли?
1: Аз съм завършила Владимир Димитров майстора. Мои преподаватели са Пенка и Хари Атанасов. Рисувала съм и това средното образование. Все още се занимавам с това. Участвам по изложби, но съм се насочила малко по-в абстрактната сфера на изявата. Докато при нея талант от много по-ранна възраст се разви. При мен доста на по-късен етап проявих творческите си заложби. И други преди нас не са имали възможността дори да са носили таланта да го изявят.
0: Да,
1: така
0: да.
1: Че може би ние двете сме първите, които проявяват това наследство.
0: Какви фигури рисува от малка?
1: Живот малка е влюбена в животните, знае абсолютно всякакви факти за най-невероятните животни на света и това е нещо, което винаги най-много я привличало да рисува. И наистина образа на животното е нещо, което прави с неподправена точност и усет към детайла. Придава им изражения, придава им характер, индивидуализъм на всеки един образ. Може би защото емоционално е свързана с животните, много ги обича, много се грижи за тях и много се интересува от всяка една информация, свързана с животни.
0: Сега е да питам нея, какви животни харесваш, кое ти е любимото животно и защо толкова много ги обичаш тези животни?
2: Ами, аз харесвам всякакви животни, не знам кое ми е най-любимото. Ами, харесвам ги, понеже, нали, са ми красиви, обичам да съм сред тях, те са спокойни и да.
0: Да. Домашни животни гледате ли?
2: Да.
0: Какви?
2: Имам куче. А преди при баба и дядо гледахме зайци и яганца, също така котки и да.
0: Как успяваш да предадеш характер на животното? Ти си измисляш какъв характер има или го наблюдаваш, какво прави, какво му е поведението? Примерно котките са потайни, нали?
2: Ами от наблюдения доста. Аз обичам да гледам предавания с животни във всякакви, нали, документални филми и такива.
0: Популярни.
2: Да, и характера просто, нали, както го усетя.
0: Да, както го усетиш. Добре, как обаче откри паралел между хората и животните? Има такава връзка между женските образи и животинските образи?
2: Ами, по принцип, първо рисувам човешки образ и го свързвам с животинския, просто, нали, както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
0: А защо са такива екзотични лица рисуваш? Интересни ли са ти тези хора от другите народи? Екзотични са, нали? Не са българи определено, не са европейци.
2: Еми, не. Всъщност има европейци, според мен. Не съм сигурна, просто така.
0: Така ти
2: ги рисувам.
0: Да. А книги обичаш ли да четеш?
2: Да, обичам да чета.
0: Какво четеш?
2: Ами, напоследък много не съм чела, понеже не ми остава време, но принципно чета фентъзи книги.
0: По колко часа рисуваш на ден? Всеки ден ли рисуваш?
2: Ами, не всеки ден, когато мога, когато трябва и може би по 2-3. понякога и по-малко и повече.
0: Това са акварели, нали?
2: Да.
0: Но техниката е по-различна от на другите деца, забелязах. Не са с толкова вода, не се използва. По-различно е.
2: Ами, различно е. Принципно използвам доста вода, но не е, нали, така разлято, а по чертите са по, според мен,
1: по-изявени. Да, и самия образ и самата идея, да. И някак си спъква. Добре, много ти благодаря. Много ви благодаря и на двете.
0: Малката художничка Жива Ненчева, която представи 7 свои картини в Керимовата къща и майка й Елена Георгиева. По темата работих аз, Радка Петкова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Мими Николова, една от легендите народната естрада, изпълнителка, чието песни и до днес вълнуват поколения българи. Нейният глас стои зад незабравими мелодии, като Замълчи, замълчи, Когато луната изплува, превърнала се в истински химн на любовта. Калиакра, първата песен, спечелила голямата награда на фестивала Златни Орфей, както и песните от първия български филмов мюзикъл Бягство в Ропотамо. И днес Мими Николова продължава да впечатлява с енергията, харизмата и таланта си. През изминалите дни тя гостува в Кърджали, където участва както в пътуващия джаз фестивал на Радио Джаз FM, така и в 15-то издание на Кърджали Джаз Фест, печелвайки сърцата на публиката с поредните си вълнуващи изпълнения. Малко след срещата с кърджалийската публика, Мими Николова разговаря с Станислава Георгиева. Чуйте! Мими Николова, добре дошла в Кърджали.
7: Добре заварила, много хубав град, много ми хареса, за първ път идвам тук и съм много впечатлена от града, от хората, тук хотела, което ни приютиха и тук фестивал, къде се проведе.
6: А от джаз феста?
7: Джаз феста, страхотно удоволствие, много, много, за мен беше чест, че бях покана, бих пак дошла с удоволствие.
6: Ами ние много ще ви чакаме с удоволствие да дойдете, да, защото пеете емблематични песни.
7: Емблематични, те сега се възвръщат и аз много се радвам, защото казвам сега тези песни пък да си отида. Сега не се появява нищо, което да впечатлява. Нали, Бангаранга, това се появява, такъв стил песни. То е друго времето и друг е вкуса, но тези песни си остават една класика и аз много се радвам. Даже възстанових приказка, която на Георги Кордов. Много хубава песен, пак от Йосиф Цанков. Казвам, не може да, трябва да се изпее и тя.
6: Къде е силата на старите песни?
7: Мелодията, преди всичко мелодия и хармония, мелодията. Те са много мелодични, правят впечатление с мелодия, може да се запеят, запеваеми се, не са като разни други песни, такива отвлечени, дет не можеш да ги забравяш ги едно от девки, да.
6: А колко е важен текста?
7: О, много важен. Тогава се пишеха песни с специални поети, имаше Димитър Точев, Веселин Ханчев, изтъкнати поети, които пишеха текстовете на песните и това се отразява много. Има голямо значение за песен текст.
6: Коя е вашата така най-на сърце песен, която сте изпели?
7: Замълчи, замълчи, може би. Замълчи също и луната. Те си останаха така. И други песни. Приказка също много харесвам, което възстановихме.
6: Да. Вие ги изпяхте и трите песни.
7: Да, да, и трите,
6: тук.
7: Да.
6: За какво, като казвате замълчи, замълчи, за какво трябва да мълчим днес?
7: Замълчиме, да мълчиме, не е хубаво много да мълчиме. Да, ако трябва да не кажем някоя глупост, може би да мълчим.
6: А следващия напев е говори, говори. За какво трябва да говорим?
7: Да говорим хубави неща, да споделяме хубави неща, да казваме истината, хората да ни правим щастливи.
6: Споменахте, че днешните песни са така трудно запомнящи
7: се. Ами не може да запомнят нито текста, нито мелодията. Въобще е така някаква песен, минава за минава и после не мога да... Не можеш да...
6: Трябва ли нещо да се промени? Трябва ли нещо... Трябва ли да се върнат българските изпълнители към някакви корени? Къде са корените?
7: И трябва, да, обаче трябва и такива композитори. Сега няма так... Това сега музиканти пишат обикновено песни, така, както им дойде и даже сами си пишат и текстове и даже ми казаха изкуствен интелект пише песни. Задаваш песен с такъв текст и аз съм чувала такива песни, които са много хубави. Поръчаш така песен и веднага ти е правят.
6: Вие как се отнасяте към едно такова творчество в кавички?
7: Не, разбира се, че не е хубаво, защото все пак това е машина, която изкуствено създава нещо. Не. Друго е да се напише една песен. Професионален композитор.
6: Какво всъщност различаваше вашето пеене от днешното пеене?
7: Ами, ние държехме много на мелодията и текста и гледахме да преживеем песента.

0: и текста. Докато сега някак си ритъма, наблягат на ритъма и другото мина на заден план. Даже много пъти не се разбира текста на песните. Аз много пъти като слушам не ги разбирам. Не ги чувам. Не чувам текста.
1: Търсят ли съветите ви млади хора, млади изпълнители?
0: Не,
1: до
0: сега много не съм. Не съм. Не, не.
1: Ако трябва да дадете поискан съвет...
0: някой път ми някой искат, да, и давам
1: какво
0: съвет.
1: Какво бихте ги посъветвали?
0: Да обичат хубавите песни, да слушат много музика, да анализират различни певици, да слушат и да се ориентират към такива запеваеми песни, които имат качество. Това са нашите евергрини, всъщност, които винаги ще останат.
1: Какво ви се иска да кажете? Това, което никой не ви е питал, а много ви се иска да кажете.
0: Труден въпрос. Искам да кажа. Ще ми се така музиката да се промени за добро и да има качествена музика и тя да възпитава вкус, както по-рано. Музиката възпитаваше вкус към публиката. А сега някакси особено като нахлу чалгата, вече това беше закопаване на сериозната музика. Тя там се влагат много пари.
1: Има ли шанс съвременната българска музика да се върне към едно по-мелодично звучение?
0: Може би зависи, да. Зависи от това. Малко са музикантите, композитори, които пишат такива.
1: Или за всеки тип музика си има слушателите?
0: Да. Може би ще се върне, ама надали.
1: Ама може би не.
0: Може би, но.
1: Какво си пожелавате за себе си и за хората,
0: които пожелавам си хубави песни, здраве, да има фестивали. Както тук много хубаво в Кърджали, много ми хареса града. Аз така съвсем друго мнение му. Викам, е Кърджали, какво е това? Обаче толкова ми хареса града. Той е много голям всъщност. Зелено много, цветя, храсти, много хубав.
1: И хубави хора.
0: И много хубаво. Сърдечна публика и хубави хора.
1: Да.
0: Сърдечна публика, много ми харесва.
1: Ми пожелавам ви да се връщате не веднъж и два пъти в Кърджали. Сърдечно благодаря
0: аз беше
1: този
0: ми
1: разговор.
0: Приятно.
1: На мен също.
0: Беше ми приятно и на вас успех. Пожелавам всичко най-хубаво.
1: И на вас
0: здрава.
1: Успехи да имате.
0: Да сме здрави и успехи. Да.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Проектът «Младежки практики» приключи неочаквано бързо, с пълен бум в цялата страна, след като бизнесът буквално изчерпа целия предвиден финансов ресурс. Националният бюджет от близо 27 милиона евро бе разграбен от работодатели, готови да подадат ръка на младежи между 16 и 29 години. Огромният интерес принуди агенцията по заетостта експресно да преустанови подписването на нови договори и да пренасочи закъснелите компании към резервния списък. Предвидените средства се разпределиха изключително бързо, доказвайки глада на пазара за млади, макар и неопитни кадри. Целта е изпълнена, проектът успешно осигури платени 6-месечни практики с покриване на минималната заплата, осигуровки и разходи за ментори. По план програмата трябваше да преведе 10 000 младежи по моста между образованието и реалния бизнес. Официалното сключване на нови договори в страната бе окончателно преустановено поради липса на остатъчен ресурс. Какво се случи в Кърджали? Националната статистика звучи отлично на хартия, но как

0: Даже този огромен интерес, пречупен през призмата на пазара на труда в Кърджали. Успя ли местният бизнес да изпревари времето и да грабне финансовата инжекция? И най-важното, превърнаха ли се тези 6 месеца в реални, постоянни работни места за младите хора в региона? За да разберем това, Гинка Динчева разговаря с директора на дирекция Бюро по труда Кърджали, Метин Хафасалим.
1: Здравейте, господин Хафасалим.
2: Здравейте.
1: Приключи проекта Младежки практики. Какво отчита Бюро по труда Кърджали?
2: Изпълнението на този проект Младежки практики, който беше насочен към младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, включително който търсиха възможности да работят в свободното си време, приключи в цялата страна. Останаха и резервни списъци, които вече ги държиме, евентуално ако се намерят средства, пак тези резервни списък, останалите работодатели, които са вече заявили, одобрили сме ги, те също ще получат финансиране и ще бъдат включени в този проект. Мога да кажа, като резултат в Бюрото по труда в Кърджали, тук пак държа да кажа обхвата на Бюрото по труда Кърджали са община Кърджали и община Черноочене. Подадени заявки от работодатели бяха 180 за 367 работни места. Сключихме 144 договора за 270 работни места на стойност 1 милион 300 573 евро и 10 цента. Одобрените работодатели, това са 171 работодатели за 363 работни места. И тук пак ви казвам, че имаше неодобрени работодатели 7 на брой, които така не съответстваха на условията на проекта.
1: Интерес виждам и от страна на работодателите, и от страна на младежите. Този проект, който приключи Младежки практики, както и продължаващият проект Младежка заетост плюс компонент 2, е насочен, отново повтаряме, към младите хора, именно хората, които нямат трудов опит. Защото...
2: Да, и тези, които се учат в момента, също могат да кандидатстват. Само трудов заети хора не могат да кандидатстват. Говоря за Младежка заетост. Да. Компонент 2, понеже вече приключихме проект Младежки практики, остана, както казах, да се удовлетворят резервния списък 11 работодатели, които вече сме ги одобрили, чакаме финансиране. Добре се възпре, много добре би казал, страна на бизнеса и на младежите най-вече. Пак мога да се обоснова на база цифри, които ги казах. Може би се звучи нотка на одобрение, когато изкоментирах тези цифри, но ние наистина сме доволни от факта, че толкова работодатели успяха да се възползват от това, да се намерят младежите, които да работят, и тези младежи да свикнат с трудови навици. Особено пък за онези места, за които те имат някакво предпочитание. Дава възможност. Достатъчно бяхме така гласовити, казано образно, да ги уведомяваме двете страни, работодатели и безработни лица, за да се случи. Аз пак казвам с голямо удовлетворение тези цифри, които ви казах. Благодарение само на този проект Младежки практики в община Кърджали и Черноочене дойдоха 1 милион 300 хиляди и няколко евра оборот за икономиката на двете общини. Това е приноса на Агенцията по заетостта с реализирането на проект Младежки практики в Бюрото по труда Кърджали.
1: Благодаря ви за тази информация. Метин Хафасалим, директор Бюро по труда Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Димитър Димов, той, знаете, е учител в средно училище Петко Рачов Славейков и наскоро се завърна от Тунис, където бяха с учениците на почивка по повод бала. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Поканих ви да ни разкажете какви са ви впечатленията от Тунис.
2: Ами, препоръчвам всеки човек да го види, но Тунис е много различен. По-известните места за посещение са Хамамет и Сус. Най-много това ги рекламират фирмите. Сус е по-на юг, по-беден и малко жегите са повечко, така че аз препоръчвам Хамамет. Разбира се, кой код се реши. Има много интересни оферти за остров Джерба, обаче Джерба е изолиран. Ти трябва да ти поръчаш специални екскурзии, които са много далеч, примерно от остров Джерба до столица Тунис е много далеч. Де факто Хамамет е по средата. Той е и между пустинята, и между столицата. И затова препоръчвам чисто логистически, може би малко по температури за нас, като хора на четирите сезона. По-добре е Хамамет, но разбира се, всеки може да се избере каквото му харесва.
1: А климата какъв е там за тези, които като мен все още не са ходили и не знаят как да се подготвят за жегата, както казахте?
2: Ами, Северна Африка, чисто географски, ако приемем с Египет да сравним, тъй като тя е на другата много известна туристическа дестинация, отварям скоба, не знам дали ваши слушатели знаят, но Алжир все още не развива активен туризъм и според местните тунизийци, особено екскурзоводите местни, ако Алжир започне да прави активна туристическа кампания, смятат, че Тунис ще загуби много, затова те тайно се надяват Алжир да продължава да занимава своите проблеми, да изнася газ, нефт, всичко, което има, но да не се занимава с туризъм, защото смятат, че в Алжир има много по-запазени даже римски градове от това, което има в Тунис. Тунис е неоткрит все още, защото много от разкопките не са правени, защото държавата не дава пари или смята, че в момента не е нужно. Именно това може би и влияе на нас като туристи, защото ти искаш да видиш и неща, които за един ден да напуснеш плажа. Защото, извиняйте, има 7 дена само на плаж, не знам, може би има хора между нашите слушатели, които обичат да не мърдат от плажа от 10 катида да дадат до 6. Лично за мен това би било загуба на време. Така че климата е средиземорски. Абсурд е да отидете от юни до, т.е. средата на юни до някъде до септември началото. Препоръчвам да не ходите, защото температурите са убийствени. По-скоро такава сухота е, че малко ще ви е трудно. Тъй като ние избрахме си удоволствието малко като мазохизъм да отидем в пустинята на юг и там видяхме какво значи наистина вятър. Пясъкът ти влиза пред дрехите и въобще не е много приятно, но е много екшен преживяване.
1: Задължително трябва да си забурен.
2: Да, особено на тая екскурзия, която се нарича пустинята и спане в пустинята. Разбира се, ние не спим в палатки, не спиме на нарове, 20 души, спиме в нормални хотели, но просто града, в който бяхме, казваше се Дуз, направо не искам втори път, иначе има вода, има си басейн, това е малък оазис. Но всичката растителност е, както ние казвам, се едно умряло, да го кажем така. Няма е тази зелена. Лично за мен то рефлектира и на твоето не самочувствие, малко така като нагласа, защото виждаш как природата е жестока към зеленината. Но ако искаш да видиш пустина, пясък и да се въргаляш пясъка, никакъв проблем.
1: А Камили имаш ли?
2: Ами да ви кажа, мога да сравним. Аз съм бил в Египет на Камили, къде бяхме в Кайро и сега в Тунис. Камилите в Тунис по-ми харесаха, по-слушаха своя стопанин, по-бяха неагресивни, да го кажем така. Нямаше така, би казал, притеснение за падане. И разход,

0: Хладилката беше нормална и беше добре подбрана към 6-7 вечерта, където вече хладинката я има, и с разходката с камилата беше едно наистина добро преживяване. Ако тръгнем освен камилите, другото интересно нещо е джип сафари, но то може би го правят тия, които са ходили в Дубай, може и тия, които и да речем в Кайро, но тук джип сафари е, знаете, че територията на Тунис е била част от Париж-Дакар, и все още има останали пътища. Сега напоследък, за тия, които не знаят, това рали вече го няма поради проблемите в Мали и там вътрешните конфликти, така че тя е принесена в Саудитска Арабия, затова вече няма рали Париж-Дакар. Това е интересно шоу, нали, местните са направили така някаква екшен програма и наистина се усеща. Аз лично, ако трябва да завърша с тази така наречена почивка в пустинята, двудневна е, това нещо наистина допълни нашето, така бих казал, екзотично преживяване, защото пак казах 7 дена в хотела, ти в хотел в Турция, хотел в Гърция, не виждам разлика, имаш all inclusive, едеш всичко, но да видиш пустинята в този му вид, и аз отидах да видя Татуин, всички или тия, които обичат Междузвездни войни, може би са фенове на Люк Скайуокър, къде е роден, аз съм голям фен и отидах с нетърпение да видя, за съжаление. Разочарованието ми беше голямо, защото е оставено на произволна съдбата. Полуразрушени са тия къщички, които знаем от филма. Има два макета на те наречените водни резервуари от филма, като, нали, които са така фон. Просто лично и вятър, и 5 души, които берберите продават разни нещица. Лично за мен беше разочарование, очаквах. Но държавата...
1: Няма ли кой да се грижи?
0: Не. Държавата го оставя на произвола и ти отиваш, като желаеш да видиш останките на този филм, като знаем какво сме видели, но това са близо 35 години от 40 от първите серии, така че вятъра си играе ролята. Просто ако искаш да видиш как пустинният вятър влияе на нещо направено от хората и като ти не се грижиш какво се случи, това е
1: добрия
0: жестокия
1: пример,
0: фон. Да, просто да. Има само един асфалтов път, който е направен заради филма. Всичко друго е пустиня. Обърниш ли са? Просто пясък.
1: Не са като гърците всеки камък да бъде някаква история и да привлича туристи.
0: Еми, първо пустинята, нали, то е ясно, там те римляните не са оставили нещо, но да се върна пък на другото, на другата екскурзия, която хубаво препоръчам да изберат, това е Тунис, столицата, защото Тунис, не знам да тези ваши слушатели, че Тунис е направен, този град е се е появил или създаден в годините, вековете, на място на стария Картаген. Тези, които знаят историята, знаят да прочутите пунически войни и без малко Картаген да победи Рим с Ханибал, Хамилкар, Барка. Той е Картаген, е огромна държава, който иска да контролира Средиземно море и де-факто конфликта им с Рим е именно на тая основа. И де-факто до града, столица Тунис, са останките на Картаген. Но тук има едно малко, така бих казал, уточнение. Стария Картаген, този древния, който е даден от финикийците, го няма. Той е, сега според изворите, е посипан със сол. Нашия екскурзовод каза, че това не е сигурно, но той е наистина разрушен, пожарен от римляните. Рим създава друг Картаген, който им е нужен за отбрана на тази област, тъй като там има техни легиони. Така че римският Картаген е или е малко над построено, тъй като римляните е дали закон нищо да не се строи върху техния враг. Те просто са били, като кога, толкова са мрадили картагенци, че така да никой няма право да строи нищо на тая територия и затова тя трябва да бъде забравена от Бога, дето вика. Но новия Картаген, римския, е правен до него и де-факто долу има много неща, но държавата или в момента няма пари, то не сне от най-богатите държави. И затова може би така да наблягат на туризма и правят ефтини почивки, за да може хората не само да опознаят, но да дадат пари за други нещата, поне в бъдеще, да се направят разходки.
1: Като казахте, че е по-бюджетна почивката там, в сравнение с почивка до Египет, как са цените?
0: По-ефтини са цените, най-малкото Египет предлага малко по-висок сервис, но ние смятам, че когато отидеш на почивка и си предвидил, може би една екскурзия само, друго всичко да лежиш, all inclusive на Тунис си заслужава. Закуска, обед, вечеря, никакъв проблем. Те са големи фенове на сладкото. Тръгвам отзад напред. Какви ли не тортички, какво ли няма. Много плодове. Аз толкова диня и ягодини бях ял. Интересно е, че дават постоянно вода без никакъв проблем.

0: литри мога да си вземеш, литър и половина.
1: И последен въпрос относно безопасността. Безопасно ли е да се движиш по улиците без да се притесняваш, че има джипчи?
0: Да, за джипчиите няма проблем. Въпросът е, че там е все пак мюсюлманска страна и препоръчително е сами жени, ако не са с група, нали, не са с курзоводи, да избягват да се движат. Препоръчително е, защото, както знаем, всяко общество си има различни хора, но наистина нивото на сигурност в Тунис е голямо.